0: Де море, там лідо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. 745 квадратних кілометрів української землі повернули під контроль України від початку року. Як повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді військових, у межах наступальної операції, що тривала із січня до серпня, сили оборони звільнили 26 сіл у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Втрати російської армії, за словами Зеленського, становлять щонайменше 9,5 тисяч загиблих та понад 6,5 тисяч поранених. Українські військові також поповнили обмінний фонд. Президент наголосив, операцію виконали відповідно до поставленого плану. Запоріжжя оговтується після однієї з наймасованіших атак за останні роки. В ніч на 11 серпня російські війська завдали по місту 10 ударів балістичними ракетами та 4 керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинули 7 людей, ще 24 отримали поранення. За словами голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Російський удар також зупинив роботу «Запоріжсталі», найбільшого підприємства міста. Пошкоджені високовольтні лінії, через що частина населених пунктів залишилась без електрики. У Новоросійську після української атаки оголосили надзвичайну ситуацію. За словами мера міста, внаслідок ударів пошкоджені 2 водогони. Через це подачу води в Новоросійську призупинили. У місті також виникли пожежі, а комунальні служби розчищають території від уламків. Ніч на середу сили оборони України завдали удару по військово-морській базі Росії у Новоросійську ракетами «Нептун», дронами «Паляниця» та морськими безпілотниками. За словами президента України Володимира Зеленського, цілі були розташовані більш ніж за 300 кілометрів від лінії фронту. Олександр Усик повернувся до тренувань. Українець готується до, можливо, останнього бою в кар'єрі. Свій попередній поєдинок Усик провів у травні, переміг технічним нокаутом нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Після цього українець відмовився від чемпіонських поясів і заявив про намір провести фінальний бій, який назвав своїм останнім танком. Ім'я суперника поки офіційно не оголошене. Серед головних кандидатів – колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні припинили роботу майже сотні незаконних офісів, що виманювали гроші у людей в Україні і за кордоном. Правоохоронці провели понад 400 обшуків у різних областях. Як повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, шахраї телефонували людям і представлялись банкірами, юристами або інвестиційними консультантами. Вони переконували жертв брати кредити, позичати гроші або навіть продавати майно. Загальні збитки оцінюють у понад 100 мільйонів гривень. Під час обшуків вилучили понад 2 мільйони доларів, 64 тисячі євро, банківське золото, дорогі автомобілі та коштовності. Липень став одним з найважчих місяців для російської армії за час повномасштабної війни. За даними Міністерства оборони України, минулого місяця росіяни втратили понад 42 800 військових. Це найбільший місячний показник за останні півтора року. Рекордними стали і втрати російської автомобільної техніки – майже 14 тисяч одиниць. Також українські військові вразили 68 російських систем протиповітряної оборони. В Міноборони України зазначають, за кількістю втрат особового складу липень став четвертим найрезультативнішим місяцем для Сил оборони України за весь час повномасштабної війни. Українські вантажі через Молдову перевозитимуть дешевше. Київ і Кишинів домовились про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення. Новий тариф залишатиметься чинним до кінця року. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, це допоможе українським експортерам в умовах обмежень через російські атаки на Чорному морі. Є й нововведення для пасажирів. І 17 серпня змінять маршрут поїзда Київ-Кишинів. Завдяки цьому дістатись до аеропорту столиці Молдови українцям буде швидше та зручніше. Польська економіка значною мірою залежить від українських працівників. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачей Дущик. За його словами, українці закривають значну частину вакансій в різних галузях, а їхня відсутність може серйозно вплинути на роботу економіки країни. Дощик також розкритикував заклики депортувати українських чоловіків призовного віку, які не працюють. Він наголосив, серед тих, хто не працює, є люди, які доглядають за дітьми з інвалідністю, а також українські військові, які проходять реабілітацію в Польщі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня

Не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наврочив, хто життя розірвав наш

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

несуть малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: історія дитинства на радіо «П'ятниця».
1: Час спати. Засинай, сонечко.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Одягаємося.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Акуна матата. What a wonderful phrase.

0: true. Some days are tougher or longer, but when we most need a leader, there you are. Look to you. It makes you wiser and stronger to find the answers are waiting where you are. Look to you. It makes you wiser and stronger to find the answers are waiting where you are.
1: Територія дитинства на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
1: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: здрастуй, рідне село.
1: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів. На термометрах 21-23 градуси тепла, в Ужгороді – до 29. Сонячно на сході, за вікнами 21-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Ясна погода триматиметься у Києві впевнено. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
1: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ «Харків-Шахтар». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
4: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Канн святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
6: Канн святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на «Республіка.Київ.ua».
9: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
10: І тут зависає.
9: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
11: Навіщо тобі це?
12: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
2: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
3: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Цієї ночі російські війська вкотре атакували Одеську область. У Ізмаїльському районі пошкоджена портова інфраструктура, виникла пожежа. Ліквідація наслідків триває. Також напередодні ввечері російський дрон атакував двох чоловіків у Херсоні. Обидва загинули. Водночас додам, що у 6 прикордонних і прифронтових регіонах планують встановити 840 мобільних укриттів на маршрутах підвезення дітей до шкіл. Йдеться про громади, де понад 56 тисяч дітей продовжують навчати очно або у змішаному форматі. Влада також перевірить готовність регіонів до надзвичайних ситуацій та резервні джерела водопостачання. Україна не відмовлялася від жодного свого військовополоненого, цивільного заручника чи викраденої дитини і готова забирати усіх, кого Росія готова повернути. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Москва поширює списки людей, яких Київ нібито відмовляється забирати. Українська сторона після появи таких даних надсилає офіційні запити та підтверджує готовність до повернення громадян. Натомість, за словами Лубінця, Росія затягує погодження та використовує цю тему для інформаційного тиску на родин полонених і зниклих безвісти. У Польщі унаслідок кібератаки могли викрасти персональні дані майже 19 мільйонів людей. Під удар потрапили системи компанії, яка розробляє програмне забезпечення для медичних установ та електронної документації. За попередніми даними, зловмисники отримали понад 2 терабайти інформації. Серед неї могли бути відомості про рецепти, призначені візити, ліки та документи пацієнтів. Польська влада називає витік масштабним і вже розпочала розслідування. Водночас медичні заклади продовжують працювати у звичайному режимі. Україна нарощуватиме далекобійні операції проти об'єктів, які забезпечують російську армію. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара. Серед основних цілей – військова інфраструктура, логістика, флот, паливно-енергетичний комплекс і підприємства, які працюють на російську війну. За словами Хмари, українська зброя ставатиме масовішою, а удари – точнішими та складнішими для протидії. Як приклад, він навів операцію у районі Новоросійська, де одночасно застосували ракети, реактивні та морські безпілотники. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».
1: В Україні 8:07, і от секунди на секунду вже прям буде 8. Якщо у вас будильничок, так як і в мене, стоїть на нерівний час, до речі, більшість людей так роблять, то знаєте, що оці 2 хвилиночки, на які раніше ви вирішили встати, ну або пізніше, вони дійсно грають роль. Психологи кажуть, що якщо ми ставимо на точний час, ну, наприклад, хтось там ставить на 7:00 будильник, і наш організм так причається, так бручається. Не знаю, чи є такі слова в українській мові, але мені вони подобаються. Коротше кажучи, не хоче наш організм прокидатися і сприймати цей звук. А якщо поставити на 6:58, наприклад, або на 7:02, то психологічно тобі здається, що ти десь там зламав якусь систему. Не знаю, чому це так працює, але тоді кажуть, прокидатися легше. Ну, а ще легше прокидатися в компанії із радіо «П'ятниця». Мене звати Люба Журбенко. Я вже, чесно кажучи, бадьора, я вже і пробігтися сьогодні зранку встигла. Не питайте, чому не встигала. Не встигала трошки на ефір, тому й довелося пробігтися. Всім класного, позитивного ранку. Будемо зовсім скоро слухати, а що нам ще астрологи на сьогодні кажуть? Що робити можна, що не можна, що рекомендують? Все дізнаємось.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
2: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хезбургер». Скуштуйте «Хезбургер-хіти». Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
9: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
10: Під час концерту можливе використання фонограми.
11: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
12: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: У нас сьогодні четвер, 13-те. Ну, насправді нічого в цьому поганому числі немає. Дивимося, що сьогодні буде за день. Овени, не поспішайте відповідати сьогодні. Друга думка виявиться значно вдалішою за першу. Стримуйтеся. Тельці, день може принести маленьку вигоду там, де ви її не шукали. Близнюки, а вам сьогодні хтось напише або подзвонить. Коротше кажучи, хтось згадає. Причому дуже вчасно і з дуже цікавою пропозицією. Раки, відкладіть одну неважливу справу абсолютно без докорів сумління, тому що день знайде чим приємним її замінити. Сподіваюсь, це буде шезлонг і коктейль. Леве, сьогодні варто попросити те, чого хочеться, тому що шанси почути так напрочуд хороші. Діви, не намагайтеся все передбачити, одна зміна планів сьогодні зіграє вам на руку. Терези, хороша новина прийде до вас ближче до вечора, тому не поспішайте записувати це день у звичайнім. Когось якась інтрига буде. Скорпіони, сьогодні вам стане простіше те, що останнім часом вимагало забагато сил. Нарешті. Стрільці, погоджуйтеся на невелику авантюру, якщо вона не вимагає кредиту і пояснень керівництву. Так, жодних кредитів, бо що? Козероги, одна справа вирішиться швидше, ніж ви очікували, і раптом звільнить вам цілий шматок дня. Водолії, сьогодні випадкова розмова підкине дуже непогану ідею. Запам'ятайте її. Риби, не будьте риками сьогодні і не відмовляйте собі в маленькому хочу. Сьогодні воно буде значно кориснішим за чергове треба, тож дозволяйте собі все абсолютно. От такий сьогодні день. Всесвіт каже, робіть, купуйте, погоджуйте все, що давно планували. 8:20 тим часом в Україні, їдемо далі.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів. На термометрах 21-23 градуси тепла, в Ужгороді – до 29. Сонячно на сході, за вікнами 21-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Ясна погода триматиметься у Києві впевнено. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю вас, друзі! Ваша надійна супутниця у відкриттях країни на зв'язку. Сьогодні запрошу вас в Альпи. Не в швейцарські, у наші, ті, що під Черніговом. Це гетьманський скарб розміром більш ніж 200 гектарів. Багатющий та затишний і один з найстаріших в Україні дендропарків. Динозаврове, оцтове, коркове дерево – тут суцільна екзотика. Альпійські хащі, рослини, квіти – з усієї планети та ще й гірські ландшафти можна побачити у невеличкому тепер селищі Тростянець. Зважаючи на те, що парку от-от стукне 200 років, ще більш цікаво, як таке диво з'явилось. Заморські паростки везли на замовлення Івана Скоропадського, заможного діда українського гетьмана Павла Скоропадського. Щоби насипати 40-метрові штучні гори, задіяли 20 кінних повозок. А чому Альпи? Цю історію тростянці переповідають із романтичною приправою. Вже немолодий Іван Скоропадський закохався у швейцарську красуню і таким чином залицявся. Зараз увага! 25 років! Кажуть, стільки часу знадобилося, щоби втілити ландшафтну ідею. Отакої! Дістатися тростянця найближче і найзручніше від Чернігова. Але й від столиці це кілька годин автівкою. Готелів і ресторацій тут не шукайте. А ліпше прихопіть ковдру і кошик зі смаколиками для пікніка. А ще звідти рукою подати до легендарної Качанівки. Краса довкола і так близько. Головне навчитися її помічати. І ми з Tour de Ukraine допоможемо з цим. Тож, до скорої зустрічі! Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама.
3: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
4: 8:38 в Україні. Саш, Хмельниччина нам підкинула новин.
5: Так.
4: Хмельницьк водоканал дістав з каналізації 30 ложок. Який хтось пустив в унітаз.
5: А, саме я думав, що до цього просто хтось зі слюсарів на місці обідав і там залишив.
4: Так. Ні, ну спустити сервіс в прямому сенсі цього слова. Ну як так можна взагалі?
5: Ну, взагалі, можливо, хтось з людей подумав, що це в них буде перший ложкопровід кудись. Може, вони переправляли ці ложки.
4: Ну, я впевнена, що десь у Хмельницькому 100% є квартира, де їдять суп виделкою, і ніхто не розуміє, чому.
5: Я б ширше мислив. Треба шукати, де відкрилася нова якась суші кав'ярня, там, знаєш?
4: Да.
5: Вони їдять паличками, їм не знадобилися більше. Ні ложки, ні виделки.
4: Або хтось прикалувався, знаєш, такий, тарілку помив, ложку змив. Тарілку помив, ложку змив. Ну, та, таке, може бути.
5: Та все ж набагато простіше. Ну, зараз пора канікул. Ну, зрозуміло, що хтось вдома вирішив трішечки, знаєш, зайнятися вихованням. Каже, так, перемийте весь посуд. І одразу... Ложки можна не мити, їх зараз можна змити.
4: Ну, словосполучення «ложка дьогтю» набуває нового сенсу. Що воно...
5: Знаєш, я знаю інше словосполучення, там кажуть не ложки, тепер там є все.
4: І те, і те.
6: Ми тут, щоб вас розбудити.
5: І розсмішити.
3: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
6: Ранок на сніданок.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
7: Слухайте щоп'ятниці.
3: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
7: На радіо «П'ятниця».
3: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
10: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
11: А розстрочка є?
10: Так. До 5 років.
12: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
13: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
14: І тут зависає.
13: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
15: Навіщо тобі це?
16: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
0: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця» він чи вона. Говоримо про головні відмінності людства.
1: В Україні 8 година, 49 хвилина. Ну що, море, літо.
0: Все, чого ми з тобою не бачимо. Так.
1: А воно є.
0: А воно існує.
1: Я хочу сьогодні підняти тему того, хто більше часу проводить у воді. От хто довше може зайти в море, наприклад, чи в басейн, і не вилізати? Чоловік чи жінка?
0: О, яка чудова нагода вас пристидити трішки. Ні, ну дивись, ми Посейдони, ну ми аквамени. Ну ти спробуй в таку спеку нас вижене з води взагалі.
1: Ну це правда, це правда.
0: Нас може вигнати тільки кум, який з берега маше холодним півнем.
1: Так, на що кажуть дослідники, бо цю ситуацію вже давним-давно проаналізували вчені. Жінка приблизно проводить 10-15 хвилин у воді за один захід.
0: Так.
1: Чоловіки від 30 до 40 хвилин, ага. Це середній показник, це означає, що є той, хто зайде на 5 хвилин швиденько,
0: так.
1: А є такі, хто 2 години, як ти кажеш,
0: так.
1: Особливо біля берега.
0: Грає в буйок.
1: Да, оце просто ляже там, його будуть хвилі трошечки накривати
0: клас.
1: Час від часу.
0: Слухай, але чому? Скільки ти кажеш, жінки? До 15 хвилин?
1: Так.
0: Що з вами змінюється, коли з'являється гаряча вода в душі? Коли з'являється ванна? Чому вас звідти тоді годинами не виманеш? Чим цей берег вас так манить?
1: Ну, не без того, що все залежить від комфортної температури води, тому що ви, чоловіки, можете зайти в воду і плескатися, коли там 23-25 градусів.
0: Так, просто соромно вилазить. У нас все скукожується.
1: От ми і зрозуміли.
0: Чекаємо, поки температура набере, стабілізується.
1: Знаєш, скільки б люди не проводили часу у воді, найбільше мене лякають ті, хто заходить буквально на хвилинку по пояс і потім виходить назад. От до тих я стараюсь місць не підходити.
0: Слухай нас зранку.
2: І твій день стане святом.
3: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-70-07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
9: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
0: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
3: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
1: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
0: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
1: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
3: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
8: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахта». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
11: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
10: Климець підключення. Ось на Сіхуентеса м'яч повертає. Атака триває. Сіхуентес! Передача і...
11: Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
10: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Холодний лимонад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на радіо «П'ятниця». В Україні 9 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Україна разом із міжнародними партнерами має план дій, який повинен посилити тиск на Росію та наблизити завершення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, одним із головних завдань залишається утримання фронту, адже сильні позиції на полі бою дозволяють Україні вести переговори без надмірних компромісів. Президент також закликав партнерів посилити підтримку України, передусім засобами протиповітряної оборони. Водночас сили оборони продовжуватимуть завдавати ударів по військових цілях на території Росії, посилюючи тиск на Москву. На електроопаленні взимку можна заощадити до 10 тисяч гривень. Так, українці, які опалюють житло електроенергією, можуть скористатися пільговим тарифом і за опалювальний сезон заощадити в середньому близько 10 тисяч гривень. Однак оформити такий тариф потрібно заздалегідь, наголошують в ДТЕК. Для цього необхідно підготувати документи та подати заявку своєму оператору системи розподілу. Якщо в технічному паспорті житла електроопалення не зазначене, може знадобитися додаткова перевірка обладнання. Тому споживачам радять не чекати початку холодів і подбати про оформлення пільги вже зараз. Через ракетні обстріли Росії в Україні пошкоджені вже багато об'єктів логістичної нерухомості. Це вкрай негативно вплинуло на бізнес, який заявляє про мільйонні збитки, що збільшуються щоденно, бо російські атаки тривають. Як наголошує команда радіостанції медіахолдингу Evolution, лише урядової підтримки для виправлення ситуації недостатньо. І порятунок економіки – спільна справа всіх українців. Радіостанції медіахолдингу Evolution закликають громадян надавати перевагу у придбанні товарів та послуг саме у постраждалих компаній, щоб допомогти їм швидше стати на ноги і надалі працювати в інтересах економіки України. Французький Парі Сен-Жермен став володарем Суперкубка УЄФА, перемігши англійську Астон Віллу з рахунком 2-1. Матч відбувся у Зальцбурзі. Відповідно, Парі Сен-Жермен здобув Суперкубок другий рік поспіль. Додам, що торік французький клуб переміг Тоттенгем у серії пенальті. Також нагадаю, що серед українських команд цей трофей підкорювався лише київському «Динамо» у 1975 році. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол, ергоцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок».
1: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця».
2: 9:08 в Україні, тільки що запитую у Саші, як можна визначити час по сонцю. Він каже, та легко.
3: Та, ти що ніколи паличку не втикала і не дивилась по ній, як і сонце крутиться і тінь показує, начебто, стрілки годинника.
2: Куди треба втикнути паличку, я не зрозуміла.
3: В око собі, Люба. В землю куди? Втикаєш паличку
2: так.
3: І дивишся напрямок.
2: І що, вона як годинник працює?
3: Ну, тінь падає від палички,
2: вау.
3: Так само, як годинник. Головне знати, де в тебе схід сонця.
2: Круто, я сьогодні обов'язково спробую. Ти прям здивував мене. Інтелектуалів підвезли.
3: А що, нарешті в тебе чоловік відібрав телефон, де ти тепер будеш час визначати по сонцю?
2: Ну, принаймні, хочу спробувати. Раптом я десь загублюся на пляжі.
3: Ой.
2: І не буду знати, коли вже можна засмагати без крему.
3: Відомо, без купальника.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
1: «Ранок на сніданок»
0: на Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Дітей і не чути.
5: Ми Шоуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
4: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
6: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
7: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
8: Хезбургер! А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Кан святкує 25.
10: 25 років.
9: І дарує 25.
10: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
11: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
9: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
10: Кан святкує. «Республіка» дарує.
12: Деталі на republika.kyiv.ua.
13: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
14: Під час концерту можливе використання фонограми.
15: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
16: 14 серпня Fields Garden ВДНГ, Іван Люленов наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: є привід. На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Ну, сьогодні у нас вже 13 серпня, на календарі четвер. І сьогодні вітаємо всіх, хто основні справи виконує лівою рукою. Шульги. Сьогодні ваш день, Всесвітній день шульги.
2: Між іншим, всього лише 10% кажуть, таких людей є у світі. І цей світ заточений під тих, хто користується найбільше правою рукою. Це нечесно. От, наприклад, ті самі ножиці.
1: Так.
2: Ти колись стриг нігті
1: дуже незручно.
2: Лівою рукою.
1: Дуже незручно.
2: Просто неможливо. Уяви. Люди з тим, що все
1: що
2: життя мучаються.
1: Обгризати на правій руці незручно.
2: Комп'ютерна мишка та сама. Ну так само. Ну слухайте, ну давайте вже якось зробимо її універсальною.
1: Ну є, до речі, спеціальні магазини для шульгів. Там продаються і ножиці для ліворуких людей, і багато ще чого.
2: А є ще такі люди, які взагалі амбідекстери. Знаєш, які?
1: Це коли перевчають вони обома руками?
2: Не перевчаються, вони одночасно вміють, це такі базові налаштування, користуватися. Я знаю, що Святослав Вакарчук в нас вміє обома руками робити одні ті самі речі.
1: Прикольно, Святослав Вакарчук амбідекстер. Звучить, а? Як назва якогось серіалу. Окей, окрім Дня Шульги, сьогодні Міжнародний день Вовка.
2: Вау.
1: Є в тебе знайомі Вовки?
2: Знайомих немає, але взагалі в Україні Вовки живуть.
1: Живуть.
2: І найцікавіше, що вони ніколи на людину не нападають, бо ми їм не цікаві, в принципі. І це й пояснює те, що ми ніколи в лісі Вовків не бачимо. Вони нас бачать, але просто до нас не йдуть.
1: Нещодавно був випадок, коли чоловік підібрав цуцика в полі пораненого, приніс його в ветеринарку, збирався його вилікувати, забрати додому, а ветеринарці з'ясували, що це Вовчик.
2: Круто. Ну, взагалі, якщо десь побачите Вовка один на один, що треба робити? Здаватися як набагато більшим, підняти руки вгору, куртку і голосно щось почати говорити, кричати, можна навіть співати.
1: Да, це, принаймні, він смішно поїсть.
2: Да.
0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів. На термометрах 21-23 градуси тепла, в Ужгороді – до 29. Сонячно на сході, за вікнами 21-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Ясна погода триматиметься у Києві впевнено. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:28 на годиночку. Смішна новина прийшла з-за кордону. Знову про те, як дід заснув.
2: Ну, давай, не дід, а його величність Трамп.
1: А, це ж різні.
2: Дональд, да? Батькович. Так
1: от, ну вже ніхто не дивується з того, що він засинає під час якихось нарад.
2: Просто не треба проводити прес-конференції після обіду, коли будь-яка нормальна людина хоче поспати.
1: Також правда, я з тобою погоджуюсь. Так ось завірусилось відео з дівчиною, яка начебто буде Трамп на оцих всяких бесідах, коли йому хтось щось доповідає і так далі. Нібито в неї на животі схована кнопка, і як тільки Трамп починає засинати, вона починає рукою рухати отак по животу себе і будить його якимись ударами струму.
2: Чесно кажучи, коли я дивилася це відео, мені також здалося, що це може бути, бо це схоже на правду. Але, невже вони не могли придумати, щоб людина, яка б'є Трампа струмом, знаходилася не в кадрі в цей момент.
1: Ні, взагалі мені подобається. В нас нова вакансія відкрита. Знаєш, дивіться, у вас дуже важливо, що треба робити. Трампа током бити. І мені здається, це ж посада мрії для багатьох американців.
2: І не тільки американців. Ми також готові, якщо що, допомогти. А взагалі-то, Саш, хочу заступитися мені за американського президента.
1: Давай.
2: Я думаю, що він не засинає. Ага. Він просто закриває очі, щоб краще бачити майбутнє Америки.
1: А током його на шалуплять, щоб сигнал краще був. Ні, взагалі, чесно кажучи, я не дуже вірю, що реально ця жінка його б'є током. Я думаю, що та, що б'є током, вона з ним живе. Це Меланія. І ми ж бачимо по діду, що побитий долею і б'є током, правда?
2: Трохи є.
3: Ранок тільки починається.
4: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: В Україні 9:37. Ви не повірите, але саме в цей день, отак от колись, спекотним серпневим днем у Нью-Йорку з'явилися перші таксі. І вже тоді водій сказав, що він знає коротшу дорогу, десь заблукав.
2: І що насправді він не таксист, це в нього не душі, а так і є бізнес.
1: Так. А зараз нас жарт від Олександра Задорожного про таксі.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: П'яний чоловік сідає в таксі, а мені на контрактову. Ми вже на контрактові. Ого, як швидко, а скільки з мене? Ніскільки. Ого, як дешево. Алло, добрий день, таксі під'їхало, виходьте.
3: Але я не замовляв таксі.
2: Зараз дуже складні часи, ми змушені шукати клієнтів самі. Зупиняє таксі оголена жінка. Таксист усю дорогу з неї очей не зводить. Вона обурюється. Ти що, ніколи не бачив голих жінок? Та мені байдуже, в одязі ви чи без. Я оце думаю, звідки ви гроші діставатимете?
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
4: Продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
5: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
4: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
0: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані». На Радіо П'ятниця. І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
8: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
7: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
9: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоду, мав просто заправитись.
10: І тут зависає.
9: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
11: Навіщо тобі це?
12: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
0: Неділя, 16 серпня,
1: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у третьому турі чемпіонату України.
0: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
1: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: Радіо «П'ятниця».

0: П'ятниця кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: Що таке відпочинок мрії для дитини? Це коли в тебе п'ятиразове харчування, де ти сам можеш обирати, що тобі їсти. Це коли в тебе є класні виховники, які будуть тебе кружити, те, що називається. Це коли є ціла команда від «Радіо П'ятниця», яка буде також тебе розважати, створювати з тобою радіо.
3: А ще гірське свіже повітря, басейн. А що таке класний відпочинок для батьків? Це коли за все це ти ще й не платиш.
2: 100%. А для дитини, коли ще й нема поруч батьків. У нас весь цей меч відбувся, і тому ми зараз просто в ефірі будемо дарувати путівочку в табір OneCamp комусь з тих, хто зареєструвався на сайті radio5.com.ua. А в нас на лінії вже зачекалася пані Наталя з Чернігова. Добрий ранок.
4: Добрий ранок.
3: Так, пані Наталечко, ми знаємо, що у вас одразу дві путівочки потребуються, що у вас одразу двоє діточок, 14 і 9 років, все правильно?
4: Так, все вірно.
2: А якщо доведеться обирати, бо ситуація, знаєте, напружена в країні з путівками, то кого б відправили, Поліну чи Данила?
4: Напевно, Данила, бо Поліна вже також їде в цьому році в табір якраз скоро.
2: Ясно. А Данила в нас, я бачу, непогано в футбол грає.
4: Так.
2: І заслуговує трошечки на те, щоб відпочити, правда?
3: А що так сумно? Ти не дивись на наш український футбол. Данило виросте і зробить його міцніше.
2: Я бачу, що завдяки Данилу команда Десна виграла першість області в цьому році.
3: Круто.
4: Це вірно, ми дуже пишаємося.
3: Але все ж таки цікаво нам і про Поліну. Танці, я так розумію, це вона займається танцями, так?
4: Так, вона займається сучасними танцями, хіп-хопом.
3: Клас. Слухайте, тоді, знаєте, ми маємо сподівання, що все ж таки дати не співпадуть. І, пані Наталі, Радіо П'ятниця та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують обом вашим дітям путівки на відпочинок в OneCamp у Буковелі.
4: Клас, дуже дякую вам, дуже приємно і дуже неочікувано.
2: І ми вам дякуємо, залишайтесь на лінії, ми розкажемо, як ви зможете свої путівочки забрати, а поки діти в таборі, є чудова нагода спокійно зібрати їх до школи. На правах реклами нагадаю, усе для навчання є на Розетка. Розетка щоразу поруч, коли до школи. А щоб до повернення школяра в домі сяяла чистота, замовляйте товари для прибирання. Від мийних засобів до сучасних роботів-пилососів оплачуйте покупки карткою «Розетка» та отримуйте додаткові знижки навіть на те, що вже на знижках. І бонусні гривні за покупки будь-де. Кредитний ліміт до 200 тисяч гривень. Карта «Розетка» щоразу вигідна. Деталі на rosetka.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
2: Заходьте на сайт radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо закінчується не колись.
5: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
1: 068 885 7007.
5: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
12: Ти
11: граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
11: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та спорт-бізнес-медіа Agency. Перше в Україні. Інвест

0: відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
5: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
6: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи із м'ячем.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Хочеш, не хочеш, а «П'ятниця» настане. Радіо «П'ятниця». Аля!

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська продовжують завдавати нових ударів по портовій інфраструктурі Миколаївщини та Одещини. Так, у Миколаївському районі унаслідок атаки шахедів пошкоджене цивільне судно. Люди не постраждали. Також росіяни 5 разів атакували безпілотниками Снігурівську громаду. Пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. Також цієї ночі під ударом опинилася портова інфраструктура Ізмаїльського району на Одещині. Там є пошкодження та виникла пожежа. На місці працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків удару. Формат НМТ наступного року можуть змінити. Так, у 2027 році національний мультипредметний тест планують проводити у спеціально обладнаних укриттях, щоб іспит не доводилося переривати через повітряні тривоги. Також хочуть зменшити інтенсивність тестування, аби знизити психологічне навантаження на абітурієнтів. Окремо розглядають можливість повторного складання НМТ у розумний термін до початку вступної кампанії, якщо з першої спроби результат буде невдалим. Україна цього року має у 2,5 рази менше ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», ніж торік. Водночас Росія, за словами президента Володимира Зеленського, щомісяця застосовує вдвічі більше балістичних ракет. Глава держави заявив, постачання від США додаткових 5% необхідної кількості перехоплювачів допомогло б Україні пройти зиму та захистити більше людей. А 10%, за його оцінкою, дозволили б перехоплювати всю російську балістику. Зеленський наголосив, що забезпечення України ракетами для протиповітряної оборони зараз є одним із його головних завдань. Литва розширює систему оборонних споруд уздовж кордону з Білоруссю та російською Калінінградською областю. Уряд схвалив створення нової захисної смуги шириною 20 метрів, а на окремих ділянках – до 150 метрів. Її завдання у разі нападу – ускладнити пересування військ та важкої техніки. Також кількість спеціальних парків з інженерним обладнанням збільшать із 27 до 50. Додатково планують встановлювати перешкоди на дорогах і біля мостів та відновлювати болота, щоб зробити окремі території непрохідними для важкої техніки. На ці роботи може знадобитися ще близько 50 мільйонів євро. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: От, Любов, знаєш, якось давненько до нас з тобою не приходили гарні
2: дівчата.
1: Дівчата, да, які ще й співають.
2: А
1: ти щось прямо засував.
2: А, ти тільки хотіла сказати в сенсі, а я тут нашу сиджу перед тобою. А тобі ще й співочі потрібні, точно.
1: Та-та, тільки через це.
2: Тоді, спеціально для тебе, сьогодні в студії «Радіо П'ятниця» з'явиться співачка Роксолана, яка, до речі, не так давно стала мамою. Ми про все це поговоримо і перевіримо. Що ми перевіримо?
1: Що не перевіримо? Тест на материнство?
2: Ну, там, наприклад, чи взяла вона з собою дитину, чи вона сама прийде, чи як її там взагалі відпускають. Знаєш, ну, все це цікаві моменти.
1: Тоді, скоріше, Люба, перевіримо тебе, чи в тебе ще навички з маленькими дітьми поратись є, чи вже немає. От, ну, а ще що? Ще за декілька хвилиночок поділимось з вами цікавим лайхаком, бачиш? Все ж таки на тверезому вийшли ефір, правда?
2: Я тобі 100 разів казала.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
4: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: Кан святкує.
7: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
7: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
7: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на finetown.com.ua.
8: Файнатаун, живий квартал.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:17 в Україні. Я скажу по секретику, що ми вже з понеділка з Сашком йдемо у відпустку.
2: Ну, от всім треба розбазікати.
1: Так, я вже не можу тримати собі. А тому зараз будуть лайфхаки, як правильно, класно і корисно зібрати валізу.
2: Ну, давай.
1: Дивись.
2: Хвастайся, як ти. Хвалися, як любов зібрала. Не взагалі, в тебе газелька приїде за твоїми валізами?
1: Дві. Так, значить, перше правило – це ми збираємо не просто речі, а ми збираємо комплекти. Тобто, ну, тобто, коли ми беремо якийсь низ, ми одразу думаємо, який до нього ми будемо брати верх.
2: Да. І... В чоловіка ж так само, правильно?
1: Так, ідеально, коли один низ поєднується з двома трьома верхами. Тобто, ви берете, чоловіки, берете двоє шортів, вам вистачить. І 5-6 футболок.
2: На що ще одні?
1: От, ну, у дівчат так само. Дві спідниці, там шорти і кілька зверху кофточок. Взуття – це найбільший пожирач валізи. Тому ми будемо...
2: Босі ходить. Я прям вірю в це.
1: Так.
2: Ні, тому ти кажи, тому ми все купимо там. Отак. Зазвичай дівчата своїм чоловікам так кажуть.
1: Цей варіант мені також подобається. 2-3 купальники, вам одних плавок вистачить.
2: Люба, в принципі... одразу питання, на що це все нам в лісі?
1: Блін, ти не дав мені дожартувати про те, що можна і одні плавки не брати, бо ви все одно в шортах купаєтесь.
2: Або, це знаєш,
1: типу, шорти, вони ж плавки. Ну і головне правило, це коли ви вже зібрали валізу, правило 30%. Mm-hmm. Отак дивитесь на неї і 30% викладаєте.
2: Ой, не вірю, в вашому випадку ще 30% докладаєте. Мене інколи дивує, ну на що з собою брати фен, якщо він там...
1: Бо мій фен кращий, той повільний, ледже жить там.
2: Ну, знаєте, не в кожній палаці Дайсон є, так.
0: Лайфхак на сніданок.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів. На термометрах 21-23 градуси тепла, в Ужгороді – до 29. Сонячно на сході, за вікнами 21-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Ясна погода триматиметься у Києві впевнено. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
4: 10 година, 31 хвилина в Україні, і співачка Роксолана в студії «Радіо П'ятниця». Ну, привіт вже!
5: Привіт, привіт!
6: Привіт! Ну, як ми раді тебе бачити!
5: Як я рада бути вже з вами тут, нарешті!
4: Ми тільки що за ефіром згадали про те, що минулого разу ти до нас приходила рівно за 2 дні до пологів своїх.
5: Так.
4: І яка
6: чи відчувала ти на пологах нашу підтримку, так?
5: Звісно, я тільки про вас і думала.
6: Так, я так і думаю, що десь як це починалися вже перейми, в тебе в голові якраз думки були про Любу і про мене.
5: Та.
6: Ну, слухай. Ми тебе вітаємо.
4: Да, дякую, дуже щиро.
6: Ти і дуже класно виглядаєш, по-перше.
5: Дякую.
6: Давай одразу, що Азімпік, що...
5: Монжара. Слухайте, ну насправді я так теж подумала, наче нещодавно, а вже 9 місяців пройшло.
6: 9 місяців, так?
5: Так.
6: Це можна було другого вже виглядати.
5: До речі, зразу.
4: Ми тебе вітаємо з виходом з відпустки. Ти до нас сьогодні з новою піснею, з прем'єрою. Круто, нарешті до цього ми ще підійдемо.
6: Скажи, червона і сумна називається пісня. Це щось про після пологової стані чи ні?
5: До речі, виходить. Ну. Насправді, ця пісня, знаєте, є такі люди, дуже яскраві. От червоний колір асоціюється з цими людьми.
6: Ага.
5: Вони такі запальнички, прям такі. Ну,
6: ти про
5: от,
6: це?
5: Складно.
6: А я думав про тих, хто соромиться постійно. Знаєш,
5: а, серйозно?
6: Червоніє.
5: Прикольно. Ні, не про них. Але, от, знаєте, такі яскраві люди, але коли дивишся їм в очі, чи там спілкуєшся, mm-hmm. бачиш нотку смутку, інколи так буває. Mm-hmm. Насправді це про кожного з нас. Ми mm-hmm. можемо бути дуже на заряді, дуже позитивні, а якщо десь присядемо, так задумаємося, є смуток в наших очах, і це, мабуть, про цих людей. Про нас.
6: Так. Прикольно.
5: От, якось
6: це,
5: так.
6: Це щось, знаєш, це щось про цих сумних коміків, які всіх розважають, а потім йдуть
4: плачуть
6: і самотньо дивляться на березі річки, сидять і дивляться в цей який-небудь там в пісок.
5: Так, 100%, знаєш, і тобі не здається, що кожен з нас трошки сумний комік?
6: Ти просто зняла з язика.
4: Може бути. Слухай, а може все ж таки про дитину ще порозпитувати?
5: Будь ласка.
4: А коли ми вже побачимо фотку в інтернеті? Ти вже починаєш, то вже там половину обличчя показала.
6: Ні,
4: то
6: ну,
4: там вид зверху, знаєш?
6: А хто прибрав уже смайлики?
4: Да.
5: До речі,
4: ти поступово підкоп

0: твоїм величезним шоу в Палаці спорту, де ти все ж таки вийшла на ковзанах, хоча тільки народила дитину. Ти просто шалена жінка насправді. Бо ти була впевнена на той момент, що нічого сильно не зміниться, що ти продовжиш все своє звичне життя, просто в тебе плюс дитина. А як воно зараз насправді?
1: Ну, дивіться, насправді я тоді народила, і через 2 місяці був концерт, і якби в цей період я нічого не думала, я знала, що мені треба і дитина, і концерт.
2: Так.
1: І от все, коли ти, знаєте, налаштований, в тебе немає виходу, ну квитки вже продані, що мені робити реально, я ж не буду це скасовувати.
2: Є суть в цьому, так.
0: Але ковзани.
1: Ковзани, так. Ну ковзани, це теж був інший аргумент, мені сказали, в тебе може ніколи в житті такого не бути моменту і шансу, що ти станеш на ковзани. Ну це вже, знаєте, таке, вже впертість моя.
2: Ти ж могла попросити, хай би тебе на санчатах викатили.
1: Та могла, вже була дурна тоді, коли поводилася. А потім вже от після концерту мене, звісно, піднакрило трішечки, тому що було от складно. Найбільше, насправді, що я не очікувала, це оцей сон. Мене так вшарашило, що типу кожну ніч ти встаєш по кілька разів, ну ти апріорі не можеш бути адекватною людиною.
2: Не висипалась, так, дуже сильно?
1: Так, ну я досі до сьогоднішнього дня.
2: Ну так, 9 місяців. А що це важливо зараз?
0: А що там у нас зараз? Зуби пішли?
1: Та все, там і зуби, і вже повзаємо, і ходимо, і платимо. Ну коротше, все разом. Але насправді це все прикольно.
2: Так, це все насправді етапи, які, так, вони важко даються батькам, але це класні етапи, потім про які згадуєш, і все одно з теплотою, це так. Слухай, ну а взагалі важко тобі повертатися знову на сцену? Що для тебе важче взагалі?
0: Ну, на сцену, так, активно кліпи знімати, пісні писати.
2: От що важче, бути активно представницею шоу-бізнесу чи активною мамою?
1: Мені, мабуть, складніше активною мамою бути, аніж активною представницею шоу-бізнесу, як ти кажеш.
2: Ну, артисткою, давай так.
1: Так, так, так. Ну, все одно, ні, звісно, коли дуже, дивіться, коли дуже довгі перерви, оце заходити назад, це просто жесть, як на мене. Коли ти вже в режимі, ну, то так, воно все набагато легше. От, але,
2: це ж
1: звісно...
2: ми про материнство, правильно?
1: Так, а от мені здається, що повноцінно, от прям на постійній основі, це, звісно, паханіна, я про материнство. Це жесть. Ну, типу, серйозно.
0: Так, це кіє.
2: Оці ваші, оці кліпи, все, це легкатня.
0: Ні, дуже важливо.
2: Це може кожен.
0: Саша, дуже важливо про це говорити, і дуже важливо, коли про це говорять такі жінки, як ти, які транслюють. Ну, давай чесно, успішний успіх. Тобто, ти дуже багато встигаєш. Ти знімаєш класні відоси з мамою, сестрою, ведеш активно соцмережі, десь ходиш на якісь події, пишеш пісні, зараз класний кліп випустила, знаходишся в крутій фізичній формі. Але ж ти не забувай казати про це, що це дуже важко, це не буде так, що ти народила і наче нічого не змінилося.
1: І все така.
2: Нічого не знаю. Дивись, артистів, чоловіків я знаю повно.
1: І все їм супер.
2: Жодного чоловіка маму не знаю. Якби це було так легко, ми б були б мамами. Після коротесенької паузи повернемось. В нас сьогодні співачка Роксолана. Ще й почуємо нову пісню «Червона і сумна». Дочекайтесь.
3: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
5: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15.30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів 3-го туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
4: Матч коментує Дмитро Шпірко.
5: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру у улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
7: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
7: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук. Радіо «П'ятниця».

0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Роксолана в гостях у радіо «П'ятниця», як і обіцяли. Ось вона гарненька сидить, з новою піснею прийшла. А що там, до речі, не однією ж піснею живемо? Що в тебе по Ютубу несеться щось?
2: Так. Відеоробота. Боже, ви б знали, як я пахала на той відеоробота.
1: Нарешті ти в вантажори пішла, так?
2: Так. І прескочала. Ну, так, готувалася.
1: Але ти дуже класно виглядаєш.
2: Дякую. Ну, я прям піднажала. Спеціально для клітки, якщо чесно.
1: На міс Олімпія старалась, правда?
3: Так, ну давай тоді розкажи, що їла, скільки скинула, за який час. Це ж ти себе знесилювала.
2: Так, дивіться, це не було нічого типу нормальним, здоровим, забули. Ага. Я просто собі...
1: Просто їла одну пачку чіпсів.
2: Ні. Ну, дивись, я могла з'їсти пачку чіпсів, але тоді це єдина пачка чіпсів за день була. Ага. Але, ну, я або там без вечері, або сніданок і легенька вечеря. Отак це був, не знаю, півтора тижні марафон, і я фігачила спортика багато. От. Ну, трішечки себе до ладу привела. Пішли ж ми знімати з нашим прекрасним товаришем і другом, і прекрасним режисером Русланом Маховим відеороботу. Багато танців, така якась, може, навіть сексі там історія трошечки є, для мене непритаманна раніше.
1: Так.
2: От, ну, от наготувалася, йдіть, біжіть дивитися, що там.
1: А що таке, ти вирішила, що пора вже відкрити цю жіночну
2: чакру
1: сторону?
2: До речі, так, ви знаєте, в мене такого, я раніше ж такий пацаньонок була.
1: Ну, чекай, в тебе ж були зйомки для журналів?
2: Для яких журналів, Саша?
1: Чи то я в GPT залишився?
2: Ні, дивись, якщо ти про якийсь там...
1: Це сад огород.
2: Так, сад огород було. От, якось я раніше була таким пацаньонком, а зараз з'явилася мала, і щось таке змінилось. Я така, що така, що таке секс?
1: А готова вже тоді на якусь більш відверту зйомку? Ну, типу, плейбой.
2: Плейбой?
1: Так.
2: Ну, дивись, в мене насправді нема такого, що, типу, роздягатись заради роздягатися. Якщо це, типу, щось прикольне, щось красиве, естетичне.
1: Плейбой – це прикольне, естетичне.
2: Ні, дивись, якщо це красиве, естетично, стильно, прикольно, то можливо. А якщо просто заради того, щоб епатажнічати і така, о, роздягнулась, то ні, не прикольно.
3: Ну, але ж якраз худла, да, якраз прес підкачала.
1: Ну, слухай,
2: от я його в кліп собі поставила.
1: Тоді все ж таки цікаво, як до цього відноситься твій чоловік?
3: Взагалі до всього, що ти робиш.
1: Ну, до того, що ти вирішила трішки це вже сексі показати.
2: Ну, дивіться, я переживала, ну, бо я ж, типу, не до того не розказую, не звітую, що там буде. Вже постфактом, що трапилось, так не
1: йде. Зайди, глянь, можна я вже зняла?
2: Так. Ну, і, типу, мені класно, мені приємно, що мене чоловік, знаєте, у всьому підтримує. У нас нема такого, що там, боже, що за ужас. Він такий, ти молодець, ти класно виглядаєш, ти супер, і я, фух.
1: І ти, фух, дивишся, знесли віду.
2: Забанили.
1: Ні, ну це супер, да. Коли підтримка в родині, це найголовніше.
2: Так.
1: От, давай тоді трішечки з тобою хочемо пограти.
3: Да, трішки поговорити.
1: Да,
3: і відійти від теми материнства вже скільки можна, нарешті. Да? Поговорити просто про літо. Бо воно несеться, воно вже, якщо чесно, вже скоро і завершуватися буде.
1: Ти ось красива, засмагла, як ти кажеш, солярію.
3: І тому ми тобі пропонуємо гру «Було, не було влітку». Це не про це літо, це взагалі в тебе колись за життя.
2: Ага, вау, окей? Давайте.
3: Було таке, що вистрибуючи з води, губила частину купальника.
2: Було.
3: Труїлася пляжною кукурудзою.
2: Не було.
3: А якимось там креветочками чимось?
2: Було.
1: Просто заміняємо кукурудзу на щось інше, і у всіх щось було.
3: Обгорала в перший день відпустки.
2: Було.
3: Мазалася сметаною.
2: Один раз було.
3: І як?
2: Не помогло.
1: Ти якось про це сказала, ніби то це випадково трапилось.
2: Я запам'ятала, що
1: пішла, бабуся,
2: та бабуся там сказала, що точно спрацює, вона нічого не спрацювала.
1: Але приємно, холодненьке.
2: Та.
3: Медузи тебе жалили?
2: Так.
3: Купувала сувенір, а потім вдома дивилася з питанням, навіщо?
2: Так, було.
3: Курортні романи були?
2: Були.
3: О, боже, в неї було все.
1: Цікаво.
3: Купалася вночі голою.
2: Було.
3: Запливала за буйки.
2: Було.
3: Боже, та що це за
1: бушки? Запливала за буйки голо.
2: От не було, до речі.
3: Блін, класно, дякую тобі за те, що чесно на всю правду розказуєш, все розповідаєш.
2: Дякую.
3: Окунулися ми такі трошечки в цей літній вайб.
2: Так.
3: І я думаю, що ця пісня, яку ми зараз послухаємо, вона також додасть нам якихось літніх ноток.
1: Або так. Ні, так. Да.
2: Ні, добавить. Не сумна вона.
1: Клас. Да. слухай, а от взагалі літо твоєї мрії, воно яке?
2: Без війни?
1: 100%.
2: Так, без війни будь-яке літо.
3: Слухай, так, ну давайте на позитивній ноті
1: так,
3: якось.
1: Це позитивна, так, класна
3: нота. Супер позитивна
1: нота. Ми обов'язково дочекаємось цього.
2: Ми дивіться, слухаємо цю пісню і мріємо.
1: Так, так. Ну тоді ми дякуємо тобі, що прийшла до нас. Всіх ще раз запрошуємо в YouTube передивитись відео. Роксолана, так і називається канал, правильно?
2: Так.
3: Було б дивно, якби називався якось інакше.
1: Так, Іван Степанович.
2: Шукайте там відео роботу.
1: Десь так. Ну, ми всіх вас також обіймаємо. Любов Журбенко.
3: Олександр Задорожний.
1: Ну, а прямо зараз «Червона і сумна» Роксолана. Слухаємо.
0: Зірковий час на Радіо 5. Зіркові гості в шоу «Ранок на снідання».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
6: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
7: Ти зірка!
8: «55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
10: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
11: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
10: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте «Радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. На Одещині російський реактивний шахет прицільно вдарив по локомотиву пасажирського потяга. У ньому перебували 340 пасажирів. Перед ударом машиніст і його помічник намагалися зупинити поїзд на станції для безпечної евакуації людей. Обидва залізничники загинули. Пасажирів і поїзну бригаду вивели у безпечне місце, серед них постраждалих немає. Тим часом на Харківщині за минулу добу під російськими ударами перебували Харків і ще 14 населених пунктів. Також додам, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 249 людей. Україна посилює підготовку енергетики до майбутнього опалювального сезону. Під час засідання енергетичного штабу розглянули різні сценарії проходження зими, запаси газу та ситуацію з електроенергією. Серед головних завдань – захист критичної інфраструктури, ремонти пошкоджених енергооб'єктів, а також створення резервів пального і обладнання на випадок нових російських атак. Допомагають і міжнародні партнери. Так, Естонія виділить Україні 340 тисяч євро. Допомогу спрямують передусім у прифронтові райони на підтримку родин, переселенців та українських рятувальників. В Україні з 1 вересня суттєво зростуть академічні стипендії. Так, мінімальна виплата для студентів становитиме 4 тисячі гривень на місяць. Підвищена стипендія перевищуватиме 5 тисяч гривень, а для студентів окремих спеціальностей – 7 тисяч. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Водночас вартість проживання у студентських гуртожитках через збільшення виплат підвищувати не планують. Глава держави також наголосив, що раніше зростання стипендій часто супроводжувалося подорожчанням гуртожитків. Цього року уряд має не допустити такого підвищення. Сполучені Штати посилюють боротьбу з так званим пологовим туризмом. Так, за один місяць Держдепартамент скасував понад 600 віз, виданих іноземцям у різних країнах світу. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, спеціальні мережі допомагали іноземцям обходити візові правила, організовували поїздки та проживання і навіть підробляли документи. Метою було народження дитини у США для отримання нею американського громадянства. Для протидії таким схемам у Держдепі створили окрему робочу групу, а перевірки власників віз продовжуватимуться. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 12 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 581 актовий запис про народження. З них 295 хлопчиків та 286 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця».
2: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
4: Плимець підключення. Ось на Сіфуентеса м'яч повертає. Атака триває. Сіфуентес! Передача і...
3: Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
4: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Дітей і не чути.
7: Ми Шоуд Хілз. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
6: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
8: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
9: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
10: Чуєш? У Канн ювілей – 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
11: А розстрочка є?
10: Так, до 5 років.
12: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
13: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
14: 14 серпня «Філз Гарден», «ВДНГ», «Іван Люленов» наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на «Філз.ком.ua».
15: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
16: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога, 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів. На термометрах 21-23 градуси тепла, в Ужгороді – до 29. Сонячно на сході, за вікнами 21-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Ясна погода триматиметься у Києві впевнено. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Нас

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
4: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівер.

0: Сима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
1: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільна стосовом, дієтична добавка.
3: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
6: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Російські війська продовжують удари по українських регіонах. Так, безпілотники кілька разів атакували Чернігів. Влучання зафіксували на різних локаціях. Пошкоджені гаражі в автокооперативах, під ударом опинилися території кількох підприємств. Також удару зазнала Рібкинська громада. Там виникла пожежа на автозаправній станції. Через нові російські атаки знеструмлення є в Одеській, Сумській, Дніпропетровській та Херсонській областях. Енергетики продовжують відновлювальні роботи. На Одещині зберігається необхідність економити електроенергію протягом усієї доби. У Румунії сьогодні вже двічі оголошували повітряну тривогу на тлі російських атак по Одещині. Вранці радари зафіксували повітряну ціль поблизу кордону з Україною. Для контролю ситуації з авіабази підняли два винищувачі F-16. Жителів повіту Тулча попередили про можливе падіння уламків та закликали перейти в укриття або залишатися у приміщеннях подалі від вікон. Перше таке попередження оголосили ще вночі. Крім того, на Чорноморському узбережжі Румунії відпочивальник помітив у воді уламки невідомого безпілотника завдовжки близько метра. Наразі фахівці встановлюють його тип та походження. В Україні планують і надалі збільшувати заробітні плати педагогам. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Спочатку цього року зарплати освітян уже підвищили на 30%, а з 1 вересня планується ще одне збільшення – на 20%. За словами президента, попереду передбачено ще кілька етапів підвищення оплати праці. Водночас Зеленський визнав, що зростання відбувається не так швидко, як хотілося б, через значні оборонні витрати держави. Крім того, з 2027 року в Україні планують запровадити нову модель нарахування зарплат педагогам. На Житомирщині зафіксували температурний рекорд. Так, ніч проти 13 серпня на Житомирщині стала рекордно холодною. На метеостанції у Коростені температура повітря опустилася до плюс майже 5 градусів. Це найнижчий показник для цієї дати за всю історію спостережень, які ведуть із 1945 року. Додам, що попередній рекорд зафіксували у 1998-му, тоді у Коростені температура опустилася до плюс 7 градусів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 12 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 581 актовий запис про народження. З них 295 хлопчиків та 286 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця на

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
7: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
6: Всього за 135 гривень.
8: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
9: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
10: Під час концерту можливе використання фонограми.
11: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Yes.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів. На термометрах 21-23 градуси тепла, в Ужгороді – до 29. Сонячно на сході, за вікнами 21-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Ясна погода триматиметься у Києві впевнено. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
3: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15.30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ «Харків-Шахтар». На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
2: Матч коментує Дмитро Шпірко.
3: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру у улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук.
3: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
4: Неділя, 16 серпня,
3: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у третьому турі чемпіонату України.
4: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт. Включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця. Ла-ла!

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Більша залученість Сполучених Штатів може допомогти відновити повноцінні переговори щодо завершення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна вже передала Вашингтону нові пропозиції щодо мирного процесу. Президент вважає, що зараз тиску на Росію недостатньо, а активніша позиція Білого Дому може змусити Москву змінити підхід. Водночас Зеленський знову відкинув можливість виведення українських військ із Донбасу. Так, ключовим питанням для України залишаються надійні гарантії безпеки, які мають не допустити нового російського вторгнення після можливої паузи у війні. Росія посилила інформаційну кампанію навколо обміну військовополоненими. Про це заявили у координаційному штабі. Російська сторона публікує списки українців, яких нібито готова повернути, та звинувачує Україну у небажанні проводити обміни. У кордштабі це називають маніпуляцією та наголошують: Україна готова забрати всіх своїх громадян. Водночас Росія досі не надала повного списку українських військових і цивільних, які перебувають у полоні та не погоджуються на великий обмін за формулою «всіх на всіх». Українська сторона продовжує переговори та підготовку наступних обмінів. Жителів Бучанського району попередили про можливе забруднення води. Так, мешканці Стоянки, Ірпеня та Гостомельської громади, які живуть поблизу річки Ірпінь, попередили про можливе забруднення води. У річку Борщагівку, яка впадає в Ірпінь, потрапили речовини невідомого походження. Фахівці вже відібрали проби води та риби для лабораторних досліджень. До отримання результатів людям радять не купатися і не рибалити, не використовувати річкову воду для поливу та побутових потреб і не вживати виловлену рибу. Воду з криниць та свердловин рекомендують кип'ятити або тимчасово замінити бутильованою. Цього року окремі категорії українців отримають разову виплату до Дня Незалежності. Йдеться, зокрема, про учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих захисників і захисниць та інші пільгові категорії. Розмір допомоги залежить від статусу і становитиме від 450 до 3100 гривень. Обмежень щодо використання цих грошей немає. Їх можна витратити на будь-які потреби, зокрема і на оплату комунальних послуг. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 12 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 581 актовий запис про народження. З них 295 хлопчиків та 286 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол, ергоцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Scatman's World.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Карлос Рохас.
3: Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес!
1: Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи з м'ячем.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Канн святкує 25.
7: 25 років.
6: І дарує 25.
7: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
8: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
7: Канн святкує. «Республіка» дарує.
9: Деталі на republika.kyiv.ua.
10: Дітей і не чути.
11: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
10: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
12: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
13: Інстаграм woodhills.kyiv.
14: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
15: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
14: Всього за 135 гривень.
16: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
17: Ой, киянка, ти кияночка.
18: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
19: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів. На термометрах 21-23 градуси тепла, в Ужгороді – до 29. Сонячно на сході, за вікнами 21-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Ясна погода триматиметься у Києві впевнено. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю вас, друзі! Ваша надійна супутниця у відкриттях країни на зв'язку. Сьогодні запрошу вас в Альпи. Не в швейцарські, у наші, ті, що під Черніговом. Це гетьманський скарб розміром більш ніж 200 гектарів. Багатющий та затишний і один з найстаріших в Україні дендропарків. Динозаврове, оцтове, коркове дерево – тут суцільна екзотика. Альпійські хащі, рослини, квіти – з усієї планети та ще й гірські ландшафти можна побачити у невеличкому тепер селищі Тростянець. Зважаючи на те, що парку от-от стукне 200 років, ще більш цікаво, як таке диво з'явилось. Заморські паростки везли на замовлення Івана Скоропадського, заможного діда українського гетьмана Павла Скоропадського. Щоби насипати 40-метрові штучні гори, задіяли 20 кінних повозок. А чому Альпи? Цю історію тростянці переповідають із романтичною приправою. Вже немолодий Іван Скоропадський закохався у швейцарську красуню і таким чином залицявся. Зараз увага! 25 років! Кажуть, стільки часу знадобилося, щоби втілити ландшафтну ідею. Отакої! Дістатися Тростянця найближче і найзручніше від Чернігова. Але й від столиці це кілька годин автівкою. Готелів і ресторацій тут не шукайте. А ліпше прихопіть ковдру і кошик зі смаколиками для пікніка. А ще звідти рукою подати до легендарної Качанівки. Краса довкола і так близько. Головне навчитися її помічати. І ми з Tour de Ukraine допоможемо з цим. Тож, до скорої зустрічі! Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
4: Неділя, 16 серпня, 18:00,
3: стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос» у третьому турі чемпіонату України.
4: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
3: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: 14 серпня Fields Garden ВДНГ, Іван Люленов наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20:00, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Літо закінчується не колись.
5: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
4: 068 885 7007.
5: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Неділька засоб, дієтична добавка.
8: Ти граєш у падел?
9: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
8: тобі точно сюди.
9: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
8: На одному майданчику.
9: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
8: Квитки на sportbusiness.media.
10: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
11: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
13: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
12: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
13: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. На Одещині завершили евакуацію пасажирів поїзда, що вранці атакував російський безпілотник. У ньому перебували 340 людей, серед них 67 дітей. Російський дрон влучив у локомотив, загинули машиніст та його помічник. Серед пасажирів ніхто не постраждав, на місці удару працюють екстрені служби та правоохоронці. Президент Володимир Зеленський наголосив, росіяни знову завдали удару по цивільному об'єкту. А оператор російського БПЛА не міг не знати, що атакує звичайний пасажирський поїзд. Президент вкотре закликав партнерів посилити допомогу Україні з протиповітряною обороною і тиснути на Росію. Держслужбовці в Україні відтепер можуть отримувати довідку з місця роботи онлайн у застосунку «Дія». Послуга доступна працівникам держустанов, які підключені до «Дія» офісу. Документ можна замовити без паперової заяви та одразу завантажити у форматі PDF. Довідка підтверджує працевлаштування і може знадобитись, зокрема, для банку, оформлення соцвиплат, навчання, медичних послуг, візи чи оренди житла. Щоб отримати документ, потрібно відкрити в «Дії» розділ «Держслужбовця» та обрати послугу «Довідка з місця роботи». Польща розглядає можливість передати Україні нову партію ракет для систем «Петріот». Рішення можуть ухвалити найближчими днями, заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька. Каже, це питання оцінює з огляду на безпеку самої Польщі. За її словами, міністр оборони схиляється до позитивного рішення. Раніше, нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно отримати від Сполучених Штатів щонайменше 5% запасів ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», аби пережити зиму та захистити життя людей. Європейська мовна спілка змінила правила проведення Євробачення. Відтепер країна-переможниця не зможе приймати конкурс, якщо на її території триває війна або існує серйозна загроза безпеці через геополітичну ситуацію. У такому разі мовна спілка оцінюватиме безпекову ситуацію та призначатиме іншу країну-господарку. Нові правила фактично закріплюють практику, що застосували після перемоги України у 2022-му. Тоді через повномасштабну війну конкурс провели у британському Ліверпулі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
4: Климець підключення на Сіфуентеса, м'яч повертає, атака триває, Сіфуенте!
3: Не влітає у ворота Шахтаря. Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
4: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» будуємо як по нотах.
7: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
8: Під час концерту можливе використання фонограми.
9: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
10: Експрес-таксі.
9: Оплата карткою прямо у машині.
10: Експрес-таксі.
9: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
10: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
11: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
12: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
11: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
12: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
11: Живий звук.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Від пляжу до дачі всюди радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів. На термометрах 21-23 градуси тепла, в Ужгороді – до 29. Сонячно на сході, за вікнами 21-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Ясна погода триматиметься у Києві впевнено. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Убирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
3: Ні.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
5: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
6: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро.

0: бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: «Ти зірка».
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт. Включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
13: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів 3-го туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
12: Матч коментує Дмитро Шпірко.
13: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру у улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Міжнародний реєстр збитків від агресії Росії відкрив дві нові категорії заяв, як повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Тепер у реєстрі можна фіксувати державні гуманітарні витрати та витрати на розмінування. До першої категорії належать, зокрема, витрати на евакуацію, тимчасове житло, екстрену медичну допомогу та компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло за програмою «Євідновлення». Друга категорія стосується витрат на розмінування території, підготовку фахівців та інформування населення про мінну небезпеку. Подавати заяви за цими категоріями можуть державні та місцеві органи влади і установ. Україна передала Сполученим Штатам нові пропозиції щодо завершення війни з Росією, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Київ закликає Вашингтон активніше долучитись до мирного процесу. Зокрема, Сполучені Штати можуть посилити підтримку України через зміцнення протиповітряної оборони та посилення тиску на Росію. Зеленський наголосив, Україна не розглядає територіальних поступок Росії. Одним з ключових питань у можливих домовленостях залишаються надійні гарантії безпеки для нашої країни. Українські сили атакували один з найбільших нафтопереробних комплексів Росії – «Газпром Нафтохім Салават» у Башкортостані. Це підтвердили у Генштабі. Підприємство розташоване приблизно за 1300 кілометрів від України. Воно здатне щороку переробляти до 10 мільйонів тонн сировини та виробляє бензин, дизельне пальне і інші нафтопродукти. У Генштабі зазначають, продукція комплексу використовується, зокрема, для забезпечення російської армії. Через ракетні обстріли Росії в Україні пошкоджені вже багато об'єктів логістичної нерухомості. Це вкрай негативно вплинуло на бізнес, який заявляє про мільйонні збитки, що збільшуються щоденно, адже російські атаки тривають. Як наголошує команда радіостанції медіахолдингу «Еволюшн», лише урядової підтримки для виправлення ситуації недостатньо, і порятунок економіки – спільна справа всіх українців. Радіостанції медіахолдингу «Еволюшн» закликають громадян надавати перевагу у придбанні товарів та послуг саме у постраждалих компаній, щоб допомогти їм швидше стати на ноги і надалі працювати в інтересах економіки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе, ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Нас

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: 7?
6: Ні.
7: 3?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
8: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
9: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
10: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
9: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
11: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
12: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів. На термометрах 21-23 градуси тепла, в Ужгороді – до 29. Сонячно на сході, за вікнами 21-24 з плюсом, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 тепла. Ясна погода триматиметься у Києві впевнено. Метеорологи обіцяють 19-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-70-07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Дітей і не чути.
3: Ми Шоут Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
2: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
4: Шоут Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород
5: поруч із Собі Клаб.
4: Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
5: Інстаграм woodhills.kyiv.
6: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
7: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
6: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
10: Неділя, 16 серпня,
9: 18:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
10: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
9: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
11: 14 серпня Філс Гарден ВДНГ, Іван Люленов наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20:00. Квитки вже у продажу на Філс.ком.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Неєлька стосовок, дієтична добавка.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
5: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
6: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
7: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
6: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Українців закликають не скуповувати продукти через повідомлення про порожні полиці в магазинах. У Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія розганяє в соцмережах паніку у намаганні створити враження продовольчого дефіциту. Керівник Центру Андрій Коваленко пояснив, у деяких магазинах справді можуть тимчасово виникати порожні полиці. Однак це пов'язано з логістикою після російських атак, а не з нестачею продуктів. За його словами, ситуація має стабілізуватись, а товарів в Україні достатньо. Коваленко закликав українців не скуповувати продукти про запас і не підігравати російські інформаційні кампанії. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям, повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Фахівці проводять необхідні експертизи, щоб встановити особи загиблих. У координаційному штабі зазначають, під час попередніх репатріацій Росія іноді передавала також тіла своїх військових, тому остаточну інформацію про особи загиблих зможуть надати лише після проведення ідентифікації. Запорізька АЕС дедалі частіше переходить на резервне живлення, а це створює додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки. Як наголосили в Енергоатомі, стан обладнання станції погіршується, зокрема дизель-генераторів, що забезпечують резервне живлення. Часте увімкнення генераторів спричиняє додаткове навантаження та їхнє зношення. Від початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС пережила вже 26 блекаутів. В Енергоатомі наголошують, для безпечної роботи станцію необхідно повернути під повний контроль України та її законного оператора. Школи Києва розпочнуть навчальний рік 1 вересня водночас у 5 закладах, що зазнали пошкоджень внаслідок російських атак. Через незавершені ремонти навчання відбуватиметься в очно-дистанційному форматі. У Київській міськдержадміністрації кажуть, ремонтні роботи в цих закладах продовжать паралельно з навчанням. Остаточний формат роботи кожної школи визначатимуть з огляду на безпекову ситуацію і стан будівель на 1 вересня. Загалом у Києві нині відновлюють майже півсотні шкіл і понад 40 дитсадків, що зазнали пошкоджень внаслідок російських атак. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
5: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. І саме сьогодні, 13 серпня 2026 року, я вкотре, а я постійно вам про то нагадую і буду робити це кожного разу, як тільки згадую надважливе. Дорогенькі мої, я вас дуже прошу. Життя швидкоплинне. Воно яскраве, воно кайфове, воно неймовірне, але воно дуже і дуже швидке. І краще більше разів сказати «люблю тебе», більше разів сказати «ти важлива мені», «ти важливий мені», «дякую, що ти в мене є», «пишаюся тобою», «кайфую поряд з тобою» і так далі є. Не чекайте, будь ласочка, днів народження, Пасхи, Різдва Христова, ще якихось неймовірних, можливо, але свят. Кожен день то велике свято. Набрали 0800 33 27 03, сказали «Люба, Галя, Вася, Віталік, Мітрофан, люблю тебе, ти крутий, клас, що ти є». Не знаю, йдемо на морозиво ввечері. Не хочете телефонувати, стісняєтесь, може, пишете всю цю текстовочку, заходите на сайт «Радіо П'ятниця», пишете. Я з задоволенням буду читати. До речі, я Вікторія Вікторівна Зубричук. Поряд зі мною сьогодні Корнієнко Валентин. У нас з ним 2 годинки ефірного часу для вас. Тож, розпочинаємо.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
7: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Харківщина, пані Тетяна. Олю-олю!
2: Олю-олю, Вікторія, рада вас чути.
1: Навзаєм, пані Тетяночка, слухаємо.
2: Сьогодні хочемо привітати прекрасну дружину, маму, бабусю, подругу і просто чудову жінку Ольгу Василівну Науменко з ювілеєм. Олічка, від усієї душі вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, любові в серці, душевного спокою, міцних сил, гармонії і фінансової стабільності. Бажаємо, щоб Господь дарував тобі тільки прекрасні миті. Нехай твої мрії неодмінно здійсняться. Нехай надія, віра і любов будуть твоїми надійними супутниками в житті. І нехай це привітання сьогодні, яке ти почуєш з радіо «П'ятниці», принесло тобі гарний настрій, а саме головне – мирного неба над головою і скорішої перемоги нашій незламній Україні. Слава Україні!
1: Пані Тетяночка, дозвольте приєднатися до ваших теплих, надихаючих слів. Хай воно все так і буде, як ви сказали. Хай все, що сьогодні скажуть, натостують іменинниці, все збудеться обов'язково. А головне, щоб вона була щасливою. Щоб збувалися її найзаповітні мрії. Обов'язково хай збудеться те, чого насправді хоче її душа. Я дякую вам, що ви з п'ятницею. Слава Україні! Героям слава!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно сонячний день. Пройде він без опадів. На термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді – до 30. Чисте небо на сході, там за вікнами 21-23 з позначкою «плюс», мінлива хмарність на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла. У Києві очікується сонячна погода. Метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Місто Кременчук, пан Богдан. Олю, олю, олю!
2: Я вас чую.
1: Я вас чую.
2: Хочу передати привіт Єгору Бадяку Любомировичу, який працює далекобійником вже 2 роки. Зараз везе груз Іспанію та слухає ваше радіо. Хочу передати йому великого здоров'я та щастя.
1: Це ваш друг?
2: Да, це мій друг.
1: Ви теж далекобійник?
2: Ні, ну я зараз вдома відпочиваю.
1: Ви і не далекобійник, і зараз вдома, і просто відпочиваєте?
2: Так, так.
1: Так, так, так. І хвилюєте за свого друга, естественно.
2: Естественно.
1: Тож я бажаю і вам, пан Богдан, і вашому другу далекобійнику і щастя, і здоров'я, і гарних заробітків, і кайфу від своєї роботи, і взагалі всього-всього найкращого, що тільки є. Я дякую вам, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує все.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Віктор Балога, місто Кременчук. Наші найтепліші вітання звучать сьогодні для Гирі Андрія Івановича, який святкує свій 55-річний ювілей. Бажаємо міцного здоров'я, родинного тепла, затишку, впевненості у кожному дні та здійснення найсміливіших мрій. Нехай ці дві п'ятірки принесуть подвійну порцію щастя, успіху та натхнення. З днем народження! Село Бортники, пан Петя. Привіт, улюблена радіо «П'ятниця». Вуйко Петя, тьоця Оксана і двоюрідній брат Марік. Щиро вітаємо проц Віктора з днем народження. Будь здоровенький на многі і благі літа. І хай здійснюються всі твої найзаповітніші мрії. Любимо, скучаємо. Будь здоровенький і щасливенький. Дорогенькі мої, будьте у нас всі здоровенькі і щасливенькі обов'язково. Дякую, що ви з п'ятницею.
4: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
7: Неділя, 16 серпня,
6: 18.00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Колос» у третьому турі чемпіонату України.
7: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
6: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: просто твоя.
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. От що я вам хочу розказати зараз? От уявіть собі, будь ласочка, пару днів, значить, 15 серпня 2026 рік, вечір, значить, яблуневий сад, гамаки, танцплощадка, пуфіки, загораються перші лампочки, це кінець літа, це, я повторюю, 15 серпня, і всюди звучить голос Клавдії Петрівни. Вона співає свої чудові, запальні пісні. Кожна пісня – це певна душевна розмова. Хочете – встали, потанцювали. Не хочете – лягли, медитуєте, розмовляєте і кайфуєте. Все це, дорогенькі мої, буду робити я, Вікторія Вікторівна Зубрийчук, 15 серпня у нас в Києві на ВДНГ «Філз Гарден». Що це таке? Це концерт Клавдії Петрівни. І це, дорогенькі мої, буде як мінімум надихаюче. Це буде кайфово, і якщо ви хочете туди, а хто ж туди не хоче. Набираємо 0800 33 27 03. Увага, увага, увага, хто найперший зараз зателефонує, дозвониться від мене і від радіо «П'ятниця», бо ми вас дуже любимо і хочемо, щоб ви відповіли. Почували. Подаруємо вам два квиточка на цю кайфушечну вечірню суботню подію.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
8: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
10: тобі точно сюди.
9: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Paddle Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падл-спільнота.
10: На одному майданчику.
9: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
10: Квитки на sportbusiness.media.
11: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
14: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
15: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
14: Матч коментує Дмитро Шпірко.
15: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру у улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
16: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, значить, нагадую, 15 серпня 2026 рік, Fields Garden, це оце ця субота. Клавдію Петрівну буду слухати я і ще дуже-дуже багато людей, а також наша щасливиця, яка зателефонувала й дотелефонувалася до нас найпершою, пані Олена. Олю-олю!
17: Доброго дня!
16: О, пані Оленочка, у вас чудовий голос. Я думаю, ви вмієте красивенько співати. Любите Клавдію Петрівну, скажіть мені, будь ласочка.
17: Звичайно, Боже, вона зараз крутиться кожного дня.
16: Боже, вона крутиться і по радіо, і всюдочки. Може, ви були на концерті в Палаці спорту 2 роки тому?
17: Ні, не була.
16: Боже, тоді вам вообще втрійні пощастило, бо ви побачите це феєричне шоу саме в суботу, 15 серпня, у нас на ВДНХ. В якому районі Києва ви живете?
17: В Деснянському,
16: і це прекрасно, їхати недалеко, приїдете і будете ввечері кайфувати. Найулюбленіша пісня Клавдії Петрівни, може в душику любите співати, чи взагалі там під кофійок, чи що вам подобається? Розказуйте, яка пісня?
17: Ну, подобається саме більше, це «Я брехала, я тебе не кохала». Ну, я вона так крутиться постійно.
16: В вашій голові, як і в моїй. «Я тобі брехала, я тебе не кохала». Оце воно?
17: Так, ви
16: все,
17: праві,
16: пані,
17: це воно.
16: Єдине питання, з ким я вас побачу на цьому заході? З ким ідете?
17: З моєю подругою Наталією.
16: Все, значить, пані Наталія і пані Олена вчимо. Слова будемо танцювати, кайфувати і співати. Вітаємо!
18: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
19: О,

Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд спростив правила для бізнесу, який хоче інвестувати у відновлювану енергетику, сонячні, вітрові та інші електростанції. Зокрема, компаніям стане простіше брати участь у спеціальних аукціонах на отримання державної підтримки. Бізнес зможе надавати гарантії не лише через банки, а й безпосередньо через держпідприємство «Гарантований покупець». Також уряд зменшив розмір банківських гарантій. Це означає, що компаніям не доведеться надовго заморожувати великі суми власних коштів. Перші аукціони за новими правилами планують провести вже восени. Росія восени та взимку може атакувати газотранспортну систему України, заявив представник головного управління розвідки Андрій Черняк. За його словами, під загрозою також можуть опинитись об'єкти газовидобутку у Полтавській та Харківській областях. Росіяни можуть завдавати ударів і по інфраструктурі, що забезпечує відбір газу зі сховищ та його імпорт з Європи. Черняк каже, в осінньо-зимовий період під загрозою залишатимуться також об'єкти, що забезпечують виробництво електроенергії та теплопостачання. Естонія та Молдова посилюють підтримку України. Естонія надасть 340 тисяч євро на підготовку України до опалювального сезону. Кошти спрямують через неурядові організації на допомогу жителям прифронтових районів, переселенцям і рятувальникам. Водночас Молдова запровадила 50% знижку на транзит залізницею українських вантажів до кінця року. Країна планує допомогти перевезти до 600 тисяч тонн української аграрної продукції. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував обом країнам за підтримку і наголосив на її важливості для стійкості нашої країни. Україна не отримала запрошення на військовий парад у Польщі. Представників нашої держави не буде серед учасників урочистостей до Дня Збройних сил Польщі 15 серпня у Варшаві. Це підтвердили в Міністерстві оборони України. Цьогорічний парад стане найбільшим в історії Польщі. У ньому візьмуть участь близько 1800 військових, понад 300 одиниць наземної техніки та близько 60 літальних апаратів. До заходу також долучаться військовослужбовці країн НАТО, зокрема Сполучені Штати, Франції, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції та Румунії. Окрім сухопутного параду у Варшаві, у Польщі відбудеться морська частина урочистостей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Значить так, нагадую, 13 серпня 2026 рік. І у нас з вами попереду ще одна годинка нашої програми. Набирайте 0800 33 27 03 і виходьте в ефір, або ж заходьте на сайт Радіо П'ятниця і пишіть, або ж застосуночок Радіо П'ятниця скачуйте на свої телефончики і пишіть, я з задоволенням буду читати. Нагадую, що я Вікторія Вікторівна Зубричук, зо мною сьогодні Валентин Корнієнко. Не зволікайте, одна годинка.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Карлос Рохас.
3: Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес!
1: Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина!
3: І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент.
1: Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи з м'ячем.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
6: Канн святкує 25.
7: 25 років.
6: І дарує 25.
7: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
8: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
7: Канн святкує. «Республіка» дарує.
9: Деталі на republika.kyiv.ua.
10: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
11: 7?
10: Ні.
11: 3?
10: Ні.
11: 33.
10: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
12: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
13: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
14: Під час концерту можливе використання фонограми.
15: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
16: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
4: Радіо «П'ятниця».

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Хмельниччина, пані Валентина. Алло, алло, алло!
2: Алло, алло, доброго дня вам.
1: Вітанечка, вітанечка, слухаю.
2: Хочу привітати свого синочка Ковальчука Євгена, який відзначає сьогодні свій день народження. Хочу його привітати, побажати йому міцного здоров'я, успіхів в житті, радості від своїх хлопчиків, в нього три синочки. Від всіх друзів, від цієї родини, від сестрички, яка за границею, всі його вітаємо. І в нас сьогодні в нашому селищі багато є іменинників, які сьогодні відзначають свій день народження. Всіх вітаю, мирного неба,
1: пані Валентиночка, яке селище, назвіть, будь ласка?
2: Понінка.
1: Понінка.
2: Так, да, Понінка.
1: Від імені Радіо П'ятниці, від мого імені, від Вікторії Вікторівни Зубричук, від пана Валентина, ми поздоровляємо все ваше селище, всіх іменинників вашого селища, вас, бо ви, мамуля, то святе. Щастя, здоров'я і благополуччя, процвітання, збування мрій, добробуту, посмішок. Дякуємо вам, що ви з П'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно сонячний день. Пройде він без опадів. На термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді – до 30. Чисте небо на сході, там за вікнами 21-23 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла. У Києві очікується сонячна погода. Метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
5: Ваші привітання з сайту Радіо П'ятниця. Микола Кременець. Сьогодні від дітей та онуків ми щиро вітаємо нашу найдорожчу маму, бабусю та просто чудову людину Пляшевську Світлану Михайлівну з її 53-річчям. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, любові, сімейного затишку, радості в кожному дні. Ми вас дуже любимо, цінуємо і дякуємо за вашу любов, підтримку та турботу. З днем народження! Данія, пан Дмитро. Величезний привіт для Соломійки. Соломійка, я тебе люблю. Буки, Галя, дорогий зятю Валера Марценюк, щиро вітаю тебе з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, невичерпної енергії, сімейного затишку та впевненості у завтрашньому дні. Дякую за те, що ти така надійна опора для моєї доньки. До привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
6: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

а батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: Здрастуй, рідне село.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почують.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: На зв'язочку славетний, казковий, гостинний. Я, до речі, дуже давно не була і скучила. Львів! Львову! Величезне вітання, пані Іванна, саме звідти. Олю, Олю!
5: Привіт, привіт!
4: Привіт, привітики!
5: Дивіться, ми хочемо привітати нашу таку класну, чарівну, неймовірну Олесю Миронівну з призначенням на посаду директорства. Ми її дуже любимо, вона в нас надзвичайно чарівна. Бажаємо бути їй справжнім демократичним лідером, бо це насправді велике мистецтво. І у неї це дуже надзвичайно природно виходить легко. Дякуємо їй за мудрість, чуйність, невичерпну енергію та вміння об'єднувати навколо себе чудових людей. Нехай кожна ідея втілюється її легко, робота приносить щиру радість, а кожен день дарує приводи для гордості та спільні результати. Ми вас любимо, цінуємо, поважаємо. І сьогодні день замангала також Максимів, усіх вітаємо, бо в неї синочок ще Максим, так само.
4: Господи, неймовірне просто количество праздників до всіх ваших теплих слів. І з призначенням вітаємо, і Максимів. Вітаємо і від мене, від Вікторії Вікторівни, і від пана Валентина, і від радіо «П'ятниця». Бажаємо вам працювати, кайфувати, насолоджуватися життям, гарно заробляти, чудово відпочивати і завжди обов'язково слухати радіо «П'ятниця». Дякую, що з нами.
3: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
5: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ваше привітання! Кароліна, місто Жидачів. Хочу привітати друга Максима з іменинами. Всього найкращого. Черкаси, Олена. Хочу передати привіт моїм бджілкам-колегам, у яких сьогодні важкий день. Ви найкращі. Магазин «Економ-клас». Олександр Івашин, село Кривущі. Колектив деревообробного підприємства щиро вітає Миколу Івановича Ковальчука з 60-річчям, а також з нещодавнім набуттям статусу прадіда. Бажаємо перемоги і ще 10 внуків. Олександр, місто Харків, бабусю Ніну Олександрівну хочу поздоровити з днем народження. Маліновське, село Радісне. Вітаю з минулим ювілеєм Носач Павла Андрійовича із 70-річчям. Хочу, щоб зозуля кувала йому мільйон літ. Миру, міцного здоров'я, Божої благодаті. Нехай кожен день буде радісним. До привітань, приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper and Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
8: добавка. Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
11: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
10: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Свято без привітань не зараховують. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
12: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні! Що я вам хочу сказати? Я хочу вам сказати до побачення, сказати вам до завтра. Нагадати вам, що ви у себе самі кращі. Любіть себе, кохайте себе, бережіть себе дуже-дуже. Любіть, поважайте, піклуйтеся про тих, хто любить вас і кого любите ви. Будьте, головне, здоровими, щасливими і обов'язково слухайте радіо «П'ятниця», бо ми працюємо, бо ми стараємось, бо ми любимо вас і хочемо зробити ваше життя яскравішим, теплішим, позитивнішим, радіснішим. Чудового вечора вам, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я вас обіймаю, я кажу вам до завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рей-Чук.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Основні напрямки, за якими уряд планує працювати найближчим часом, представив прем'єр-міністр Сергій Курецький на засіданні Ради коаліції. Серед головних пріоритетів – посилення оборони, стійкість держави, підтримка людей, бізнесу та швидше наближення України до ЄС. Курецький наголосив, уряд має не просто ухвалювати рішення, а відповідати за їхній результат. Після обговорення з нардепами документи опрацюють, затвердять на засіданні уряду і передадуть до Верховної Ради. Прем'єр закликав уряд і парламент працювати спільно. Мовляв, виклики перед країною залишаються великими, а отже, потрібні конкретні рішення. У липні в Україні зафіксували найбільшу з березня 2022 року кількість загиблих і поранених цивільних за один місяць, повідомила моніторингова місія ООН з прав людини. За її даними, минулого місяця загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 людей отримали поранення. Це на третину більше, ніж у червні, і на 70% більше, ніж у липні минулого року. Найбільше цивільних жертв спричинили російські далекобійні ракети та безпілотники, а також авіабомби. В ООН зазначають, що фактична кількість постраждалих може бути вищою, оскільки частину інформації ще перевіряють. Євросоюз закликав країни-члени блоку передати Україні ракети для систем «Петріот» із власних запасів. Із відповідним закликом до держав, що мають такі ракети, звернулась висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. У Брюсселі зазначають, що працюють з урядами країн блоку, аби збільшити обсяги допомоги та пришвидшити її постачання Україні. Крім того, ЄС прискорює спільні закупівлі озброєння за програмою «Сейф», до якої долучена і Україна. Останки першого голови ОУН Євгена Коновальця вже в Україні. На кордоні його прах зустріли з державними та військовими почестями. Найближчим часом у Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбудеться церемонія прощання. Раніше останки Коновальця ексгумували на кладовищі в Роттердамі. Після необхідних досліджень його планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі. Євген Коновалець був командиром січових стрільців армії УНР та першим головою ОУН. Він загинув у Роттердамі в 1938 році внаслідок вибуху, що організував радянський агент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол, ергоцитал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
4: Климець підключення. Ось на Сіфуентеса м'яч повертає, атака триває, Сіфуентес! Передача і...
3: Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр».
4: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
7: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
8: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
9: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
10: 7?
9: Ні.
10: 3?
9: Ні.
10: 33.
9: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонти мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат. Ремонт ваших мрій.
11: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
12: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
13: Під час концерту можливе використання фонограми.
14: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
15: І тут зависає.
14: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
16: Навіщо тобі це?
17: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно сонячний день. Пройде він без опадів. На термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді – до 30. Чисте небо на сході, там за вікнами 21-23 з позначкою «плюс», мінлива хмарність на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла. У Києві очікується сонячна погода. Метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю вас, друзі! Ваша надійна супутниця у відкриттях країни на зв'язку. Сьогодні запрошу вас в Альпи. Не в швейцарські, у наші, ті, що під Черніговом. Це гетьманський скарб розміром більш ніж 200 гектарів. Багатющий та затишний і один з найстаріших в Україні дендропарків. Динозаврове, оцтове, коркове дерево – тут суцільна екзотика. Альпійські хащі, рослини, квіти з усієї планети та ще й гірські ландшафти можна побачити у невеличкому тепер селищі Тростянець. Зважаючи на те, що парку от-от стукне 200 років, ще більш цікаво, як таке диво з'явилось. Заморські паростки везли на замовлення Івана Скоропадського, заможного діда українського гетьмана Павла Скоропадського. Щоби насипати 40-метрові штучні гори, задіяли 20 кінних повозок. А чому Альпи? Цю історію тростянці переповідають із романтичною приправою. Вже немолодий Іван Скоропадський закохався у швейцарську красуню і таким чином залицявся. Зараз увага! 25 років! Кажуть, стільки часу знадобилося, щоб втілити ландшафтну ідею. Отакої! Дістатися тростянця найближче і найзручніше від Чернігова. Але й від столиці це кілька годин автівкою. Готелів і ресторацій тут не шукайте, а ліпше прихопіть ковдру і кошик зі смаколиками для пікніка. А ще звідти рукою подати до легендарної Качанівки. Краса довкола і так близько. Головне навчитися її помічати. І ми з Tour de Ukraine допоможемо з цим. Тож, до скорої зустрічі! Справжня свобода у подорожах – це коли ти не рахуєш кілометри, а насолоджуєшся моментом крок за кроком.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте! Мандруйте легко та яскраво разом з нами!
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця». Hit the road.

0: кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
3: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15.30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
2: Матч коментує Дмитро Шпірко.
3: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру у улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: «Канн» святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У «Канн» ювілей – 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: Так, до 5 років.
8: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
9: Дітей і не чути.
10: Ми Шоут Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
9: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
11: Шоут Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
12: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
13: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
12: Всього за 135 гривень.
14: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
15: 14 серпня «Філз Гарден», «ВДНГ», «Іван Люленов» наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на «Філз.ком.ua».
16: Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос.
17: Неділя, 16 серпня,
16: 18.00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос у третьому турі чемпіонату України.
17: Підтримай білосиніх у важливому матчі.
16: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
18: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Літо закінчується не колись.
6: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
5: 068 885 7007.
6: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
7: Ти зірка!
8: Ти граєш у падел?
9: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
8: тобі точно сюди!
9: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
8: На одному майданчику.
9: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
8: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Російські спецслужби дедалі активніше вербують українців для диверсій, терактів і убивств. У Нацполіції кажуть, спочатку людям пропонують прості завдання – сфотографувати об'єкт, передати пакунок або пошкодити майно. Згодом завдання можуть ставати значно небезпечнішими, аж до терактів і убивств. У поліції зазначають, що 2 роки тому росіяни організували 9 терористичних актів руками українців, а торік вже понад 60. Від початку цього року зареєстрували вже 31 такий злочин. Правоохоронці закликають українців не погоджуватись на підозрілі пропозиції заробітку чи завдання в інтернеті і одразу повідомляти про спроби вербування. Єврокомісія оцінить прогноз урожаю та можливості експорту української агропродукції. Це потрібно, щоб визначити подальшу підтримку українських фермерів. У Брюсселі підтвердили, що отримали від України запит на 220 мільйонів євро допомоги для аграріїв, які зазнали збитків через проблеми з експортом. У Єврокомісії зазначають, під час ухвалення рішення рахують обсяги майбутнього врожаю, можливості його зберігання та роботу експортних маршрутів через Чорне море і сухопутні коридори. Дори до ЄС. Японія висловила протест Росії через візит диктатора Путіна на острів Ітуруп. Прем'єр Японії заявила, що Токіо вважає Ітуруп частиною своєї території, а візит Путіна несумісним із позицією Японії. Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії та передало йому офіційний протест. Ітуруп входить до групи островів, які Японія називає північними територіями, а Росія контролює з часів Другої світової війни. Територіальна суперечка навколо цих островів залишається однією з причин, чому Москва і Токіо досі не уклали мирний договір після війни. Українки Ярослава Магучих та Ірина Геращенко вийшли до фіналу Чемпіонату Європи з легкої атлетики у стрибках у висоту. Обидві спортсменки з першої спроби подолали висоту 1 метр 91 сантиметр. Це був необхідний результат для виходу у фінал. Вирішальні змагання відбудуться 15 серпня у Бірмінгемі. За медалі разом з українками боротимуться представниці Німеччини, Сербії, Польщі, Бельгії, Великої Британії та інших країн. Україна також матиме представництво у чоловічому фіналі стрибків у висоту. Туди вийшов Олег Дорощук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блоку. Евінісіо Стобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарино! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Товіас. Вінісіус Товіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи з м'ячем.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Канн святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
6: Канн святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.
9: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
11: Під час концерту можливе використання фонограми.
12: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
13: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
14: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця».
4: «Радіо П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно сонячний день. Пройде він без опадів. На термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді – до 30. Чисте небо на сході. Там за вікнами 21-23 з позначкою «плюс». Мінлива хмарність на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла. У Києві очікується сонячна погода. Метеорологи обіцяють 21-24. Теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. І сьогодні я знову не один. В мене зоряний гість. Компанію мені сьогодні складає український співак і композитор з міста Київ Олександр Суров. Я нічого не наплутав, здається. Привіт тобі.
2: Привіт. Нічого не наплутав. Привіт всім слухачам Радіо П'ятниця. Радий бути з вами в цей момент.
1: До речі, я ось, коли готувався до бесіди з тобою, відкопав, що ти колись мріяв стати радіоведучим в ранні роки, але, як то кажуть, Бог відвів, а може і не відвів, може ще не зарікатися. А взагалі, ти пам'ятаєш момент, коли ти зрозумів, що музика – це те, чим ти хочеш займатися серйозно? В якому віці це відбулося?
2: Це відбулося мені було 15 років, я мав гурт, він називався «Восьмий день тижня». Співали про дружбу, про кохання, пісні. Я грав тоді на гітарі, не співав. Виключно. Я писав пісні і грав на гітарі, писав партії. І я пам'ятаю чітко той момент, просто та атмосфера, ті переживання, які я тоді відчув. Я розписався у дівчини на грудях, автограф залишив.
1: Ого, в 15 років
2: 15
1: вже?
2: Років.
1: Ох, слухай, клас. Про це можна тільки мріяти, да, багатьом. Так, окей. І ти зрозумів, що ти хочеш робити це регулярно. Купив собі маркер і зрозумів, шоу-бізнес – це моє. Ну, будемо вважати, що воно так і є. Слухай, насправді, що в професії артиста, коли ти вже став серйозно займатися діяльністю цією, що виявилося зовсім не таким, яким ти собі це уявляв?
2: Мені здавалося, що це розвага.
1: Ага.
2: А зараз я розумію, що це насправді дуже серйозна робота, і в тебе немає вихідних, наприклад. Ти постійно треба вміти, от я зараз, до прикладу, навчаюся перемикати свою увагу і вчусь відпочивати. Я зрозумів, що я не вмію відпочивати. Тобто це 24/7, ти постійно в процесі. Навіть коли ніби нічого не робиш, але все одно твої думки, вони
1: ти комунікуєш з командою, з музикантами, і так далі, і тому подібне.
2: Так.
1: І плануєш, знову ж таки, якісь наступні кроки у своєму творчому житті. А з приємного, так, ми зрозуміли, що це кропітка робота, але бонуси. Де? Які бонуси? Які найбільші бонуси для тебе в творчості?
2: Коли на вулиці підходить військовий і каже «дякую», тисне тобі руку.
1: Так.
2: Для мене надзвичайно цінно те, що моя музика надихає, і я сприймаю свою роботу як служіння, тому вона мені не тяжка. Тобто навіть це приємна втома, коли я втомляюсь, це приємна втома, бо я розумію, що в мене надзвичайно крута можливість допомагати людям, рефлексувати десь під якусь пісню, розплакатись. Якась пісня бадьорить, підіймає настрій і надихає. Для мене саме це важливо в моїй роботі. Це писати і створювати такі пісні, які будуть торкатися самих-самих закуточків душі.
1: Слухай, ти вже займаєшся музикою, як ми зрозуміли, не так вже й мало часу, але відносно недавно в тебе такий був, як мені здається, можливо, ти мене поправиш. Спочатку, мені здається, повномасштабки в тебе такий пішов більш активний період, і «В небо дим» залетіла пісня, потім і дуети пішли з багатьма, окрім сольних робіт, і Вова зі Львова, Настя Приходько, Козак Сіромаха, Світлана Тарабарова. Ти ось ці, наприклад, в тому числі дуети, це пошук свого стилю, чи ти вже його знайшов, чи це просто такі якісь разові експерименти. Як ти взагалі можеш сказати, що ти вже визначився зі своїм стилем?
2: Я постійно знаходжуся на етапі експериментів, і це мені, насправді, з одного боку, це дуже весело і класно, а з іншого боку, це сильно заважає. Тому що ти постійно різний, те саме, там, одна пісня, там один настрій у іншій пісні, у іншій дуетної, якщо говорити про дуети, геть інший вайб. І це не так просто знайти себе, зрозуміти, який твій стиль. Я досі на етапі пошуку. Я не можу сказати, що я вже зафіксувався, і от знаю, що я там співаю. Можливо, наступною піснею там, може це буде джаз.
1: Цікаво, цікаво.
2: Ну, я експериментую, як і в музиці, так і у оформленні візуальних робіт, в кліпах, я майже всіх кліпах різний, то я з козаком Сіромахою і з 26-ю бригадою ми їдемо на танку, на крабі. Наступна пісня лірична, там, зі Світланою, де пісня про почуття. Дуже
1: у травні, здається, виходила, да? Відносно недавно.
2: Ніжна, лагідна пісня. З Анастасією Приходько, так, ну, я б сказав, національного масштабу пісня.
1: Так, вона таки, такий біль всього народу. Особливо вона, як ми за ефіром говорили, на жаль, була дуже актуальна минулої зими, тому що насправді було холодно. Слухай, а за що ти можеш себе і як артист похвалити, і як людина? Є, ось треба визнавати, ну, треба давати собі і такий, знаєш, позитивний фідбек. За що за останній рік ти можеш себе похвалити як артист і як людина?
2: Як людина я можу себе похвалити за те, що я витримав надзвичайно сильну напругу і не пішов з цього світу.
1: Ого!
2: Так, я думаю, на радіо про таке не говорять, але я вже це
1: зрозумів, що в тебе був складний період. Так.
2: Як артист я можу себе похвалити, що я більше став працювати. Я більше почав віддаватися роботі, і я вчусь знаходити спільну мову зі своєю аудиторією, яка в мене вже є. Якщо раніше в мене були думки, що я хочу розширити свою аудиторію, я зараз розумію, що насправді вона в мене вже є, і варто просто
1: працювати з нею.
2: Працювати з тими, хто вже є, звичайно. Я просто не
1: помічав. Кому відгукуються твої пісні?
2: Так. Просто не помічав. А як людина, треба якось, я думаю, я так сказав, ну сказав, як є. Сказав правду, щиро. В мене дійсно там самі веселі мої пісні, до прикладу, в мене пісня «Все буде добре» називається. Я нею завершую всі свої концерти. І це пісня, яка надихає людей жити далі і за будь-яких обставин, що б не було, як не було, жити далі. Вона була написана під час максимально апатичного стану, коли було дуже складно. І я вдячний тому періоду, що я вважаю, що палітра емоцій, яку переживає людина, насправді дуже цінна. Варто вчитися знаходити якийсь позитив навіть в негативному досвіді.
1: Саме так, друзі. Радіо П'ятниця в усьому шукає позитив. І ми до бесіди з Олександром Суровим повернемося буквально за декілька хвилин. Не перемикайтесь, тому що в нас попереду ще прем'єра нової роботи. Зовсім скоро будемо з вами знову.
0: Вмикай літо на повну. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
7: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
6: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2. 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
8: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
9: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
8: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
9: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
8: Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в ефір Радіо П'ятниця. Зі мною Олександр Суров, український співак і композитор з Києва. І його прізвище певною мірою виправдовує його, творчий характер. Він справді доволі суровий хлопець, але посміхаються очі добрі. Бачу його очі, не дивлячись ні на що. Ми говорили про твою творчість, про твій музичний шлях, трошки пригадали і ось так підійшли до нової роботи. Пісня називається «Подаруй». Ось так. Розкажи нам про цю пісню, пару слів. Вона свіжа, стара.
2: Це нова пісня, яку, на відміну від... Ми говорили про пісню «В небо дим».
1: Угу.
2: Пісня «В небо дим» з'явилася... Я вважаю, що є там інформаційний простір, з якого ми витягаємо інформацію. Митець просто транслює те, що вже є, те, що люди у великій масі відчувають, думають. От «В небо дим» була така пісня, і вона з'явилась сама, просто в мене в голові з'явились рядки.
1: А це більш особиста?
2: А ця пісня більш особиста, і писалася вона зовсім не один день. Це дійсно остання з моїх робіт. Писалася вона довго. Ну, близько тижня. Для мене це серйозно. Типу, це довго для мене. Я зазвичай там година-дві, пісня готова. Демозапис я маю на увазі. Пісня «Подаруй» — це саме та пісня, через яку я проявив своє психологічне зростання. Тому що наважитися зробити пропозицію – це, на мою думку, серйозний крок. Перейти просто бути в стосунках і сказати там…
1: Давай будувати родину разом, да? Це маєш на увазі?
2: Так. Ну, це серйозний крок, який мені дався нелегко, бо це більша відповідальність. В першу чергу більша відповідальність. Ти береш, як співається в пісні, під свої крила ще одну людину, а для цього треба бути максимально впевненим в тому, що ти справишся. Навіть якщо зовнішні обставини говорять протилежне. І для мене ця пісня про психологічне зростання, але люди бачать в ній зовсім інші відтінки. І, до прикладу, є відгуки від чоловіків, від військових, які говорять про те, що ця пісня підтримує їх в тому сенсі, що вони займаються такою роботою, в якій просто не

0: необхідна підтримка якраз таки найближчих людей. І коли тебе вдома чекає сім'я, дружина, діти, ти розумієш, за що ти борешся, і тобі є куди повертатися, і це цінно. І ще, як виявилося, в нас дуже величезна кількість щасливих родин.
1: Угу. Тобто, зазвичай, ну, я чую про таку, на жаль, сумну статистику, в тому числі і серед військових, тому що не всі можуть це витримати. На жаль, жінки, ну, розлуку і всі проблеми загострюються, але ти бачиш і щасливе. Бач, ти став більше бачити хорошого в житті. Це класно. Ну, розкажи.
0: Просто бачу, ну, статистика так показує мій TikTok. Ось я так. Не знаю, чи можна на нього опиратися.
1: Репрезентативна вибірка свій TikTok.
0: Я не знаю, чи, ну, я на нього опираюсь, ну,
1: окей.
0: На цю інформацію.
1: Слухай, якщо ти дуже, ми так глибоко цю тему копаємо, а як до таких більш приземлених речей, ось ти уявляв, ти співаєш свої пісні нові про кохання до сивини, а ти взагалі уявляв, яким ти будеш дідусем, уявляв якусь ідеальну старість у двох. Якої ти її бачиш?
0: На березі моря.
1: На березі моря.
0: З дітьми, з внуками.
1: Всі... Ти співаєш, хочеш сина, що там?
0: Все вже, ні.
1: Там... А там вже ти вже дочекатися внуків. Ще.
0: Да, ага. Що то буде пісня про внуків.
1: Це буде «Подаруй два», це ти будеш адресувати її своїм дітям, щоб вони, ну коли вже ви, коли вже?
0: А потім внуки продовжать дідуся справу і напишуть ще «Подаруй три». Буде, да.
1: Да. Друзі, даруйте один одному якомога більше позитивних світлих моментів. Діточок теж даруйте, підтримуйте один одного, слухайте гарну музику, до якої ми зараз буквально за мить перейдемо. Ще хотів акцентувати, що на цю пісню є таке лірик-відео. Ти десь на мосточку в Києві стоїш, пішохідний міст. Жодної душі не пройшло в тебе за спиною. Я подивився. Це ти зранку раненько прийшов засняти, чи просто яких там людей наняв, щоб не пускали людей в кадр до тебе.
0: Я рухаюсь до простоти. Я зрозумів, що у простоті насправді прихована величезна цінність. І ускладнити завжди є коли, а от зробити просто не так, то й просто.
1: Ось так. Друзі, слухайте пісню «Подаруй» Олександра Сурова. Дивіться лірик-відео. Там можна не тільки дивитися, а ще й підспівувати Олександру. І перш ніж ми пісню запустимо, представимо слухачам і відпустимо тебе. Побажання слухачам п'ятниці.
0: Нехай кожен ваш день буде наповнений миру, любові, добра, щастя. І нехай навіть понеділок, навіть ранок понеділка буде як п'ятниця вечір.
1: В нас так завжди. Олександр Суров, український співак і композитор, завітав сьогодні до нас на Вогник. Далі все українська прем'єра пісні «Подаруй».
2: Тут кожна пісня ваша улюблена. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
4: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.army.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
5: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
6: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
7: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
6: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Музика, яка закохує.

0: в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Музрум.
2: У студії головного живого шоу України продюсер, феноменальний саме Размік.
1: Так, ну і навпроти мене, звісно, радіопродюсерка, легенда Анна Свірідова. І це наше шоу музичних сенсацій «Музрум».
2: І герой нашого сьогоднішнього шоу, наш музичний ньюзмейкер Нікіта Алексєєв.
0: «Музрум. Живий звук».

0: Мозром живий звук.
1: Всім привіт, всім привіт, привіт, вітаю, вітаю, дуже радий тут
2: бути. Нікіта, привіт! І вітаю. Двох років не пройшло. Мені... А насправді пройшло.
1: Пройшло, да.
2: Так.
1: А мені лишається тільки спитати, а ви точно продюсери? Бо ви так, у вас була така шапка. Тут продюсер, тут продюсер.
3: Тут продюсер, так.
2: Да. Тебе... Продюсер
1: артист бідненький посерединці, як завжди.
2: В центрі.
3: А, Нікіта, ти вже був в Музрумі.
1: Був.
3: А, це були спецвипуски, де в нас багато артистів. Але ми все ж таки вирішили, що артист, співак з таким голосом, з таким підходом до репертуару, до взагалі своєї творчої діяльності, повинен бути зіркою ефіру, зіркою шоу, тому ти сьогодні тут.
1: Дякую дуже, так. Дякую.
2: Ми теж дуже раді тебе бачити.
1: Мені да, дуже приємно.
2: Ну що, давайте оплесків, друзі. Так, Нікіта, ну що, вже пролунала прем'єра, пісня «Кораблі».
1: Ага.
2: Розкажи про неї. Почнемо з історії про цю пісню, тому що це прем'єрний трек. Як народилась пісня, як написалась, можливо, є історія пов'язана з цією піснею?
1: По-перше, я коли її почув, мені дуже сподобалося сенс, про який там закладений. Він дуже важливий, як мені здається, такий на злобу нашого сьогоднішнього дня. Він і про боротьбу зі злом, про внутрішню боротьбу, от, і, напевно, про любов до себе, до життя, про те, що треба нести. Ну, ми приходимо сюди задля того, щоб дарувати любов іншим і оточуючим. І мені це дуже близько, мені подобається такий підхід. Він, ну, може, хтось скаже, що достатньо такий тривіальний, от, але я люблю, коли простими словами пишеться про важливе. І мені здається, що зараз от її тематика і сюжет, він дуже актуальний.
2: Слухай,
1: отже, так, приблизно так воно і відбувалося.
2: Тебе відбувається. От мені стало просто цікаво. Тобто ти взагалі пісні собі не пишеш? Це тільки автори?
1: З тих, що виходили, релізились, так. Але є у мене вже в моєму такому чемоданчику
2: пісень.
1: Да, вже і мої написані, вони чекають свого часу, є вже навіть готові. От, але... От зараз мені здається, що той період і етап в моєму житті, не буду казати там прямо в кар'єрі, в житті в цілому, тому що це завжди все пов'язано.
3: Так,
1: і внутрішній стан, і те, що відбувається на сцені. От. І тому мені здалося, що оця пісня зараз її, саме її час. Угу. От. Тому я думаю, що час для цієї пісні, а мої авторські, вони обов'язково вийдуть, от, але поки що...
3: Дуже цікаво, заінтригував.
2: Так, заінтригував, і ми чекаємо. Я впевнений, що твої слухачі також чекатимуть цього.
1: Так, да. І мама.
2: Мама буде чекати, і мама особливо
3: мама голова фан-клубу.
1: Ну, так, на вас, твої слухачі, там виходить брат, мама, тьотя та є, в принципі.
2: Ми.
1: Ну, ти ж. П'ятьох сядемо та й послухаємо.
2: Це вже нічого собі аудиторія.
1: Да.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Музрум. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Дітей і не чути.
5: Ми Шоут Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
4: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
5: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv. Після вояжів по Європі столичний грант повертається на рідний стадіон. У гості до киян їде непоступливий колос. Неділя, 16 серпня, 18:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Колос» у третьому турі чемпіонату України. Підтримай білосиніх у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
1: Слухай, сьогодні будемо проходитися по твоїй творчості, як це прямо зараз звучало. Лагідно, класно, так музично. Музично так, проходитися
2: по
1: твоїй...
2: Бо я вже подумав, що буде масаж спини який.
1: Ні, ні, у нас музичне шоу, тому музично пройдемося по твоїй творчості. І почнемо ось чого. В кар'єрі будь-якого артиста, я впевнений, що ти не виняток, є переломні хіти. Треки, які стали доленосними, можна так назвати.
2: Да.
1: От. В твоїй кар'єрі також є такий хіт, я навіть здогадуюсь, який, але все одно краще, якщо ти його озвучиш.
2: Я хотів би перед тим, як я скажу, я взагалі з цього хочу почати, а не з жартів, хотів вам подякувати, насправді, тому що, ну, може, давно ще колись таке було, от, коли я був малий, я про це не знаю, от, але мені здається, що це такий прецедент у нас, коли на шоу демонструються, окрім музичних якихось талантів, але ще ви якось відкриваєте в тому чи іншому артисту і показуєте аудиторії от те, що їм подобаються якісь їхні риси творчі, які стосуються і не свого власного матеріалу, розкриваєте не персонажа, а особистість. Це прикольно, так що я вам дякую дуже за це.
1: Я тобі скажу, що власне, коли я придумував цей проєкт, то саме це стало ключовим моментом, коли я зрозумів, що це будуть дивитися, можливо, я сподіваюся. І так вийшло. Дякую вам, друзі. От, на відміну від інших проєктів музичних, тому що тут дійсно унікально. Більше ніде ти не почуєш, як Алексєєв заспіває ту чи іншу пісню іншого виконавця. Чи
3: або виконавиці.
1: Виконавиці. Сьогодні ви це все почуєте, обов'язково. Тому так, дякуємо тобі.
2: Так, це уявіть таке, що Алексєєв співає пісню Ірини Білик. Це ж на голову не налазить.
4: Такого ще ніколи не було.
1: Уявіть, це неможливо.
2: Нарешті.
1: Так.
2: Так, от
1: ні, сьогодні буде не тільки Ірина Білок, я вам обіцяю.
2: Сьогодні я взагалі, я так порахував, що виходить каверів і чужих пісень, і я співаю більше, ніж своїх.
1: Опана, бачите, який ексклюзив, де ще таке можливо, так. Тільки в Муз-румі.
2: Ну,
1: а я... переломною, яка пісня стала?
2: Ну, це ж ми ж все, бачите, ми як професійно підвели до того.
1: Так.
2: Да, це, звісно ж, пісня Ірини Білок, я завжди їй вдячний за те, що вона в свій час не побоялась і дозволила мені, а тоді я був взагалі нікому не відомий, починаючи, боягузливий, дурний, багато ще епітетів. Але от такому нікому не відомому хлопцю заспівати пісню, ще й таку, ну, свій теж...
1: Потужний хіт.
2: Да, дуже-дуже, да, залізобетонний. От, і взагалі вона така, та, звісно, я пам'ятаю, як ми на першій радіостанції її прем'єрили, і тоді ми їй подзвонили, і вона каже, слухайте, а я зараз якраз пливу от на яхті. Да, пливу у човні, і ви мене от набрали. Я думаю, що це хороший знак, так, що так. Це так співпало. От, не знаю, може вона, звісно, це придумала, але сумніваюсь, тому що Ірина, вона, якщо, ну, всі ми знаємо,
3: якщо
2: яка
3: пливе,
2: вона.
3: Якщо пливе, то пливе.
2: Вона, да. Вона брехати не буде. От. І, коротше кажучи, я їй дуже вдячний за те, що вона повірила, те, що вона дозволила. І мені здається, от якби вона щиро це не зробила і не віддала частинку своєї магії, от цій моїй версії пісні, вона б так, не, що називається, не зайшла.
1: Тому... Слухай, виходить цікавий факт. Ти перед цим сказав, от сьогодні у нас буде каверів більше, ніж моїх пісень. Виходить, що твоя кар'єра, ну, вже така прям популярність. Ти набув саме, починаючи з каверу.
2: Так,
1: ну,
2: бо
1: факту.
2: Я суперталановитий автор. От ми і підійшли до цього. Дякую. Що прям так?
1: Нікіта, я думаю, що прийшов час, щоб в цій музичній студії залунала музика. Вибачте мене за тавтологію. Так?
2: Давайте.
1: Ти готовий, так?
2: Ура, готовий. Мерсі.
1: Вже, я ще не оголосив. Нікіта Алексєєв, студію Музрум, наживо, прямо зараз. Трек «А я пливу».
0: Музрум. Живий звук.

0: Йому зрум живий звук.
1: Ну, я не відкрию якийсь секрет, якщо зазначу, що в тебе дійсно унікальний тембр голосу. І зрозуміло, чому Ірина Білик так легко віддала тобі можливість заспівати ці пісні.
2: Дякую дуже. Дякую, мені дуже.
1: Слухай, знаєш, що мені цікаво? Я знаю, що в дитинстві ти мешкав в Іспанії, так?
2: Да, ну так, було.
1: Було, да? А ти в дитинстві слухав Ірину Білик? Чи це вже згодом прийшло?
2: Згодом прийшло. Я не то, що прям мешкав в Іспанії, я їздив, у нас була така програма по вивченню мови, ага. І ми іноді на літо їздили, щоб повчити, да. От, і... Повертаючись до того, чи слухав я творчість Ірини Білик, ні, це прийшло до мене трошки пізніше. От, ну, на все свій час. В дитинстві, да, трошки іншу музику слухав. А до чого ви це питаєте?
1: Просто мені, знаєш, до чого це було? Мені цікаво, чи ти сам обрав цю пісню, чи це все ж таки продюсерська історія?
3: А от, бачите, ну все таки радіопродюсерка.
2: Я ж розумію, що це до чогось іде, так. Ні, насправді це була ідея на той час мого креативного продюсера Олега Боднарчука. Ми працювали спільно з, і це був мій музичний продюсер Руслан Квінта, от, і вони, в принципі, це саме ті люди, які, можливо, я думаю, що там якось
3: думали.
2: Вони щось зробили, да, що вони вмовили Ірину, да, це не тільки через мій прекрасний тембр.
1: Але тут, як то кажуть, зірки склалися.
3: І вона плила, ми пам'ятаємо.
2: Так, так. І це була Олега ідея. І ми їхали, проїжджали або бікборд, або щось таке, і побачили, що ювілейний концерт Ірини Миколаївни. Не буду казати, яким, бо 5 років її творчості, скажімо так, бо вона вічно молода, у нас прекрасна і неймовірна. От, і він каже, слухай, давай зробимо на день народження подарунок Ірині Білик, і ти заспіваєш її пісню. Каже, ти як взагалі до її творчості? Я кажу, ну, чесно, не особливо слухав, але я розумію, що з неї знаю таку штуку. Ну, він каже мені, мені здається, що саме з неї почалась українська сучасна поп-пісня з її творчості. Я кажу, круто, давайте спробуємо, може, знайти якусь пісню, яка могла би підійти. І він каже, друже, так я вже знайшов.
3: Мені здається, що борт спеціально проїздали.
2: Так. Може, катали мене.
1: Він повісив той борт спеціально і катав Нікіту.
2: Так. І от ми прийшли на студію, і от як воно зазвичай буває, повертаючись до першого питання.
3: І записали.
2: Як створювалась пісня, да, ми її записали.
3: Ні, але знаєш, що тут цікаво? Ти як артист, який вже, тим паче, до того два своїх сингли випустив, не став сперечати, що, типу, ну, кавер, це якось дивно, не, типу, я ж свої пісні маю випускати. Ні, такого не було в тебе.
2: Ні, не було. І... Ну як, там був такий момент, що він каже, ну він дивиться на мене, каже, ну ти точно за цю ідею? То я такий, ну, то наче непогано звучить. Ні, я дуже за, хороша пісня, там і все, він такий, адже ж бреш, але нам все одно, давай.
3: Ми за борт проїхали, вже домовились.
2: Так, але тут питання в тому, що мені не подобалось, ну, мені пісня сподобалась, я трошки сумнівався, чи я зможу дати, тому що якщо ти вже йдеш на таке, якщо вже якимось чином...
3: Не зіпсувати пісню,
2: так. Не те, щоб не зіпсувати, а зробити своє бачення так, щоб вона стала твоєю піснею. От, в цьому ж найголовніша задача завжди, коли ти працюєш. Тобто треба її так трансформувати, щоб люди могли її впізнати, але і почути її, скажімо так, вперше.
1: Так.
3: Ну, Нікіта, в тебе вийшло, я думаю.
2: Thank you very much.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде погода на Радіо П'ятниця.
4: Завтра на заході очікується переважно сонячний день. Пройде він без опадів. На термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді – до 30. Чисте небо на сході, там за вікнами 21-23 з позначкою «плюс», мінлива хмарність на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла. У Києві очікується сонячна погода. Метеорологи обіцяють 21-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
1: До речі, якщо ти тільки сказав слово «трансформація», я хочу так підвести тебе до нашого наступного кроку в Музрумі. Це рубрика
2: «Оновлення».
1: Тобто це новий погляд на одну з пісень твого репертуару. Тобто ми пропонуємо тобі змінити характер пісні, десь темп, ритм.
3: Стиль.
1: І це пісня...
2: Варшава-Київ.
1: Тобто все ж таки повертаючись.
3: Назад. Варшава-Київ. Скажи, чому обрав саме цю пісню? Переробку.
2: Сьогодні?
3: Так.
2: Тому що загалом ми її написали зробили в такому досить акустичному камерному жанрі. Тобто там в основному грає тільки піаніно, всю пісню. І оскільки я отримав таку задачу і рубрику, щоб була прям трансформація пісні, мені стало цікаво зробити і трошки її розігнати. І от просто от з такої ліричної поп-композиції, зробити таке щось ближче до рокового направлення.
3: О, такий. От вам інтрига.
2: Я спочатку прийшов, коли на репетицію, я думав, що зробить драм-н-бейс, але я зрозумів, що це трошки занадто тумач. І ми вже з друзями, з прекрасними, давайте поаплодуємо нашому музрум-бенду. Коли почали грати, ми зрозуміли, що от десь можна посерединці зійтись, і це такий, я не знаю, як правильно її цей жанр назвати, це щось може такий, як інді-рок, чи щось таке у нас вийшло, але зараз послухайте.
3: На розсуд глядачів дамо оновлену версію. У нас часто буває, що оновлені версії залітають, які та в тіктоці.
2: Будемо сподіватися,
3: тому прямо зараз, не будемо тягнути час, ексклюзивно. Нова версія треку «Варшава Київ» у виконанні Нікіти Алексєєва «Облиск».
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Клас, дуже класна версія, до речі. І ці ударні, вони, знаєш, як стукіт колес такі, як будто потяг іде. І...
2: О, бачите, яка хороша.
1: Так, так, так.
2: Ми думали її вирізати з програми на репетиції. Бачите?
3: Була така думка, але ми її залишимо.
1: Але це дуже ще важлива пісня в теперішній час, бо багато українців, понад біля 11 мільйонів, виїхали з країни. І дуже б хотілося б, щоб...
3: Одного дня вони з Варшави в Київ повернулися.
2: О, як ви ще і разом це сказали, браво. Хай так і буде.
3: І не заготовлено. Хочемо зазирнути, ну, принаймні, ти нам розповісти, зазирнути в твій плейлист музичний. Бо завжди цікаво, що артист слухає, крім своєї творчості, яких артистів, яких виконавців, які пісні. Розкажи трошки про це.
2: Ну, це треба окрему програму робити.
3: Окей, я звужу. Ну, наприклад, топ... Давайте, давай, для початку. Топ-3 твоїх улюблених артистів, наприклад, яких ти слухаєш. І якась пісня, яка не зникає з твого плейлиста.
2: Ну, я буду казати періодами, там, умовно кажучи, якщо це там кінець 60-х, там, хай це буде Джимі Хендрікс. Але це велика купа кількість артистів. Туди ж входить і Лед Зеппелін, туди ж входить і Ді Пьорпл, і Озі Осборн, і Блек Сабат, його команда, це там Pink Floyd, це, ну, це
3: пішли, це такий,
2: да, це от туди, да.
3: Відрізок часу.
2: Да, такий, да, це коли створювалось і започатковувалось, як мені здається, типу альтернативна музика, тому що я все, ну, саме в моєму плейлисті більше альтернативної музики, такої, як її називають, трошки неправильною, яка побудована на таких важких акордах, на незвичні такі ритміці, от, не дивлячись на те, що я поп-співак.
1: Це така музикантська історія.
2: Так, да, да. Якщо там ближче вже до 2000-х, типу, це, да, Radiohead, от, це взагалі, ну, мої герої, я дуже багато і вчився у них, і якось вони заклали той важливий фундамент, і вони як наче продовжили, чудово продовжили ту справу, яку започаткували ті, про кого ми згадували раніше. До цього періоду можна теж віднести там різні, там Джон Мейер, він трошки, це інша історія, але геніальніший гітарист. От, звісно, я люблю, ну, я люблю і музику таку більш, не таку, як мені сказали, як колись мені Олег сказав, слухай, ну, в тебе в таке плей, ну, щось грає в плейлисті на фотосесії, коли він каже, а це що за пісня? Собак ганять на подвір'ї, тому що воно таке все. А от якщо казати, що про більш класичне, то це, звісно, там Лені Кравіц і Тімберлейк, Тімберленд, все, що вони там роблять. І, ну, багато репу там у мене різного теж. І старого, і нового.
1: Тобто це така світова все ж таки історія.
3: Краплинка все-таки провокації. А, ну, з наших, ну, як провокації, а з наших артистів ти взагалі когось слухаєш? Є хто в плейлисті?
2: Так, я зараз, от завжди, коли мене питають, кого можна виділити, я завжди казав і всім дуже раджу, він так називає цей проєкт особисто, Філіп Коляденко, творча спілка Філи. Да. От, мені здається, от то, що він, оцей етап в його творчості, це великий подарунок, в принципі, нашій індустрії. І він великий молодець, так що йому оплески. От я завжди про нього кажу. Да.
1: Ну, судячи, Нікіта, з цього плейлиста, який ти озвучив, то ти такий... Гурман-меломан.
2: Гурман-меломан.
3: Слухай, окей, а яка пісня не зникає з плейлиста? От якщо виділити якусь пісню?
2: Fade Out, Street Spirit, Radiohead.
3: Radiohead. Чому саме вона?
2: Тому що, ну, вона, знаєте... В ній є якась така певна зачарована якась магія, я не можу це пояснити, тобто в їх музиці вона в принципі присутня, але от конкретно в цій пісні вона якось завжди доторкається прямо до глибини твоєї душі настільки сильно, вона тебе розтворяє, розщепляє, ти наче стаєш як єдиним цілим з Всесвітом, якось, от, якось, як наче тебе як матриці підключають.
3: Поєднуєш все.
4: доїхати.
2: До якогось абсолюту. От є така музика, яка виводить тебе на цей рівень ментально і духовно. І я не знаю, за рахунок чого це теж багато можна про це говорити, але ця пісня завжди мене, от скільки я разів її не слухав, а я слухав її, ну повірте мені, дуже-дуже багато разів. І от в чому сенс, що завжди відбувається цей момент, коли ти вмикаєш це світло і от кудись...
1: Катарсіс.
3: Катарсіс. Після цього опису, Нікіта, я вважаю, тягнути неможливо. Да. Давайте ми дозволимо Нікіті під'єднатися до цього треку і нам дамо цю насолоду послухати цей трек у виконанні Нікіти Алексєєва прямо тут наживо в студії Музрум.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Дуже дякую.
2: Ну, ти знаєш, от в цій активній частині, ну, насправді є щось гіпнотичне.
1: Да,
2: гіпнотичне, правда.
3: І віднесло, да, це відчулось.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Муз-рум. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: 14 серпня. Філс Гарден, ВДНГ, Іван Люленов. Наживо з улюбленими хітами «Шовковиця», «Теплих вечорів», «Ікона» та іншими піснями. Харизма! Живий звук і легка атмосфера літнього вечора, що подарує яскраві емоції та незабутні враження. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Pils.com.ua.
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
1: Рухаємось далі.
2: Саундтрек твого життя.
1: Класо, тут опускі, друзі. Можливо, це саундтрек з якогось фільму, Нікіти, ти розповіси, може тобі цей фільм, не знаю, також був якийсь важливий в житті, або це саундтрек дійсно твого життя.
3: І те, і інше, поясню чому. Є такий гурт Coldplay, хто знає, той знає. Я думаю, що всі знають. І, боже, ще в мене є історія про це, але я потім розкажу. Якщо повертатись до саундтрек, да, є така у них пісня. Я взагалі люблю більше їх ранню творчість. Мені здається, вона така була більш трушна. Ще не було, ну, скажімо так...
2: Великого шоу-бізнесу.
3: Да, в їх житті, да, ви правильно сказали. Не було, скажімо так, не було...
1: Радіопродюсерка.
3: Да. Не було власних літаків, на яких вони перевозили все, що їм треба на концерти. От, тому, і от я люблю цю дуже творчість, і там є така пісня «The Scientist», вона називається. І я просто, от, коли я вперше почув, є така, ну, методика, скажімо так, фішка в вокальному, у вокалістів, називається співати фальцетом. І от я коли був малий, там мені було років 10 чи щось таке, я вперше почув, як, ну, він співає, Кріс Мартін, і такий думаю, вау, клас, я такого ще не чув. Типу, він якось так вміє класно володіти цим прийомом. Я потім прийшов, показав вчителю. От, він каже, да, є така штука. Каже, ну, і він мені такий, сам навчишся. Типу, ага. Слухай, це, от, давай сам навчишся. І я от постійно слухав, він завжди використовує цей Пальце. Прийом в своїх піснях, так. От, і я от вчився дуже, в мене не виходило, я пам'ятаю, що дуже довго, це як

0: чоловічка або жінка, які шукають, де саме це будуть відбуватися зйомки. І там була така квартирка десь на лівому березі, в районі, по-моєму, Троєщини, чи трошки ближче до Ленінградської площі, по-моєму, якщо я не помиляюсь. І цей, ну ми зняли, там така була квартира, ну цікава, скажімо так, аутентична така, от
1: Дурашна.
0: З 90-х, да, наша, знаєш, скили мами, там, ну нам треба була така. І от ми знімали, і кажемо, слухайте, а як ви знайшли таку квартиру, що от куди не глянь, от кадр для кліпу, він думає, так ви що думаєте, ви перші, хто тут знімає, тут взагалі-то Coldplay знімали.
2: Вау!
1: Це було супер неочікувано, Нікіта.
0: І я такий, буду всім. Там, правда, ну, в кліпі вони її зробили до непізнаваності, це було ввечері.
1: Це супер несподівано. Зараз ти історію розповідаєш, я очікував все, окрім того, що та тут і Coldplay знімали.
0: Так, я сам був в шоці, типу, ну, і особливо для мене це було прикольно, тому що я, ну, от, в дитинстві фанатів від цієї музики. Тому отак, да, це саундтрек пов'язаний, безумовно, з моїм життям. І по декільком причинам, тому бо і кліп знімав. Ну, я можу тепер казати, та, я з Coldplay знімав.
3: Я ж
0: не
3: там це Coldplay знімав.
1: Ти знімався в квартирі, де кліп знімав, і Coldplay.
0: Да.
1: Я думаю, що не дарма так доля склалася, що тепер настав час в студії Музруму заспівати пісню гурту Coldplay.
0: Да, називається вона «Десантіс», і вона саундтрек до фільму «Одержимість», якщо це важливо.
1: Обов'язково, подивіться цей фільм.
0: Подивіться.
1: Друзі, Музрум Бенд, допоможіть нам наживо в студії Музрум, Нікіта Алексєєв, трек «The Scientist», Coldplay.
4: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум – живий звук.
1: Ну, ви знаєте, от для мене, от це коли я слухаю саундтреки саме, є от, от якщо людина музична, сорі, от вона відчуває, що це прям до фільму. Якісь у тебе одразу картинки з'являються. Так, мені здається, саундтрек так і має бути написаний. Дуже класно.
2: А мені дуже подобається, що сьогодні ми, принаймні я для себе, відкрила Нікіту, ще як і потенційного рок-виконавця. Той же Radiohead, той же Coldplay, британський рок. Це для мене неочікувано.
1: Нікіта, ми чекаємо рок-хітів.
3: Ні, ви приходьте просто на мій сольний концерт, коли він буде. Там ми з бендом насправді трошки...
1: Даємо навіть, року.
3: Да, там мої пісні трошки відрізняються від того, що ви чуєте. Я просто дуже люблю. Я кажу, я і нашим сьогодні Мозрум бенду там іноді казав, вроби мені лімбійські от барабанчику Віталію. Тобто в мене є таке... Ну, призавжди на концертах він відчутний. От.
1: А хочете, я вам розповім, що от Віталік сьогодні сидить за ширмою
2: барабанчик,
1: цією прозорою з барабанами, а зазвичай ви звикли бачити

0: його з пультиком таким квадратним, це теж барабани, але електронні, то це і завдяки Нікіті в тому числі. Тому що Нікіта сказав размік на репетиціях, повір, так буде краще.
1: Да, дякую, Нікіта. Дякую, що зробив.
0: Згоден з тобою.
1: Да, я ж артист, я звик уже, що у продюсера треба клянчити щось. То ви просто барабани.
2: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
2: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
0: Нікіта, хочемо трошечки поговорити про дуети в твоїй творчій кар'єрі, тому що вони також є, їх немало. Бо є артисти, в яких взагалі немає дуетів, наприклад. От, розкажи взагалі, як народжуються дуети в твоєму випадку. Чи, можливо, ти отримуєш пісню, чи артист приходить до тебе з пропозицією, чи ти сам маєш якусь пісню і розумієш, о, цю пісню я б хотів заспівати з тим чи іншим артистом.
1: От якось так ставало на моїй пам'яті, якщо я не помиляюсь, да, то завжди я був так, як в ролі запрошеного гостя на такі історії. Тобто була пісня і чи інакше, в моєму випадку, артистка присилала мені і казала, слухай, ну давай спробуємо. От, і це завжди починається з пісні. Тобто я одразу, якщо я слухаю і відчуваю, що це близьке мені, да, по духу, і може бути цікаво зазвучати. Ну, там, у випадку з Сашою була ще така ситуація, я маю на увазі Саша Зарицька, гурт так. «Казка», так. От, що у нас була там дівчинка спільна, яка працювала, і їй допомагала там по творчій частині. От, і Маша Крестюльова, така наша спільна знайома була, і мені вона допомагала. І це була її ідея, насправді, каже, слухайте, так давайте, якщо вже так вийшло, що і там, то і там, зробіть дует. І вийшло ще ж так, що Руслан Квінта написав цю пісню поруч.
0: Ну, ці зірки дійшли.
1: Ну, так, да, в моєму випадку це ковток свіжого повітря, прекрасної музики в мій трек-ліст особистий, от, тому що Руслан, це, я думаю, ну, не для кого не секрет, це головний композитор в моєму житті, от, тому що він написав теж багато визначальних для мене пісень, одна з яких «П'яне сонце». От, і, коротше кажучи, коли от такий кейс з'явився, то я одразу зрозумів, що треба робити, тому що, ну, по-перше, мені і Саша дуже близька людина, стала вже після того, але я тоді вже розумів, що вона мені близька по духу, ми ще були знайомі з одного телевізійного проєкту, ще дуже-дуже-дуже давно, і вже тоді непогано спілкувалися, і от пройшов час, і ми знову вже зустрілись, як можна сказати, такі артисти, які вже міцно стоять, да, на своїх двох, скажімо так. От. І я зразу зрозумів, що це буде синергія, що це вийде і все буде класно. Коротше кажучи, от якщо дуети відбуваються, то вони відбуваються так.
0: А сьогодні в студії Музрум я пропоную дещо цікавий експеріенс. Олександри немає, ми чекаємо її в Музрумі обов'язково. От. Це буде прекрасний випуск, я впевнений в цьому. І сьогодні замість Олександри, я думаю, що Аня допоможе тобі, підспіває тобі, скажімо.
8: Размік би теж хотів заспівати, він взагалі...
0: Я це шоу створив заради цього.
8: Щоб співати з зірками дуетом. Але все ж таки тут повинна бути і жіноча, і чоловіча енергія, так. Тому спробую я трішки підбурликати.
1: Залюбки.
0: Я впевнений, що
1: дякую вам за те, що ви погодились. Це буде класний експеріенс.
0: Ну що, ексклюзивний дует. Такого дуету ви більше ніде не почуєте 100%. Тільки в шоу «Музрум» і Кіт Алексєєв, легендарна Анна Свірідова і пісня «Поруч».
2: «Музрум» – живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ой, як романтично. Як романтично, як лірично.
2: Клас. Дякую, Кіте, за таку можливість.
3: Дякую вам. Прекрасно, ваші оплески, Анна Свирідова. Шикарна виконання.
1: Бачите, таке можливо дійсно тільки в Мозрумі, друзі. Тому дивіться нас обов'язково. І дивіться побільше, коментуйте. Пишіть свої враження. До речі, як вам така версія дуетна? Напишіть свої враження в коментарях.
2: Тільки всю правду.
3: І я вам дозволяю про себе писати погані коментарі.
1: Нехай, а про Аню гарні.
3: Що було. Да.
1: Бо ви з Нікітою закінчите, а Ані далі вести це гру.
3: Да, головне, щоб побільше коментарів. От.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Муз-рум». Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
1: Так, у нас далі йде рубрика, яка полюбилася всім глядачам. От ще з другого сезону, і вона називається «Лагідна українізація». Отака назва в неї. Давайте розповім про суть цієї рубрики. Якщо вперше ви нас бачите, то у нас є креативний продюсер Роман Дігтяр. Абсолютно людина вміє перекладати, адаптувати пісні. От, і він взяв трек, який ти обрав, «Love Me Again», і зробив українську адаптацію тексту.
2: Шик.
1: І сьогодні ми матимемо таке задоволення неймовірне почути цю пісню в твоєму виконанні.
2: Це вже під питанням
1: українською мовою.
2: Теж прив'ю. Дай Бог, щоб задоволення, да.
1: Я впевнений в цьому, Нікіт, я ж на репетиціях чув.
2: Точно, да.
3: Ну, світовий хіт українською мовою – це дуже цікаво. І навіть ті, хто не знають англійської, наприклад,
1: нарешті зрозуміють,
3: про що пісня.
1: Я взагалі вважаю, що ця рубрика потрібна. Тому що, ну скажіть чесно, от раніше точно, коли вже більш дорослі, мені здається, все одно ми там шукаємо сенси в піснях і англомовних, в тому числі. А в дитинстві там або в підлітковому віці ти слухаєш пісню і ніколи не задумуєшся, про що вона. Ми вирішили, що це треба виправляти, тому з'явилася ця рубрика. І сьогодні, друзі, ви дізнаєтесь, про що ж ця пісня «Love Me Again».
2: Я навіть більше скажу, що я її вже давно, ну, знаю, співаю, і колись я вона мені теж помогла в моїй кар'єрі, бо я її співав на телевізійному проєкті. І от тільки зараз на репетиції я нарешті зрозумів, про що вона.
3: Ага, всі сенси, так?
1: Всі сенси відкрились для тебе
2: так,
1: нарешті. Завжди,
2: так, що у вас просвітницьке шоу.
1: Час відкривати сенси цього треку і для вас, наші глядачі. Тому прямо зараз в студії Музрум наживо Нікіта Алексєєв заспіває світовий хіт «Love Me Again» в українській адаптації від нашого креативного продюсера.
0: Музрум. Живий звук.

0: Кіно з Ром. Живий звук.
1: Ну, нарешті. Я, розумієте, це форматна відмінність цього шоу. Якщо я станцював вже під час ефіру, значить супер-класний випуск вийшов.
2: О, слава Богу.
3: Супер.
1: Дякую, Нікіта, тобі.
2: Вам дуже дякую.
3: Але це ще не все. У нас є ще один експеримент, який ми тобі хочемо запропонувати. Це наша рубрика «Гендерний обмін».
1: Не подумай нічого поганого.
2: А я нічого не думаю поганого.
3: Я думаю, ти розумієш, що ти просто, як чоловік, заспіваєш пісню, яку виконує жінка. Або виконувала. Тим більше, її пісню ти вже сьогодні співав.
2: Чого далеко ходити?
3: Чого далеко ходити? Ірина Миколаївна Білик, пісня «Ома».
2: No.
3: Пісня з альбому 2000-го, мені здається.
1: Дуже крутого альбому.
2: Недооціненого, мені здається. Да. Він просто ну, так, трошки випередив час, мені здається. Да. Але альбом крутий, да, це правда.
3: Ну, ми зараз будемо ці прогалини, так би мовити, заповнювати. Може, хтось почує твою версію і якось зануриться, повернеться у 2000-й і ще раз прислухає це.
2: Для того це і робилося, да? Щоб повертати людей в наші безтурботні часи.
1: Ностальгії.
2: 2000-ні, як, да, це тамагочі, кепси.
1: Пишіть
2: в коментарях, да, що, за чим ви сумуєте більше всього.
1: З 2000-х, мій віна солодка.
2: Ай-яй-яй.
1: По-болючому.
2: Оцей хот-дог, там, де капусточка. Де зараз знайти цей хот-дог? От де їх роблять? Зараз стільки всього, а оцей той класичний, пам'ятаєте? Да? Ще й в українському Криму. Ой, ні, зараз ми...
1: Так, повернемось до пісні. Бачите, як Ірина Миколаївна? От її нема, а от повертає нас.
2: Я думаю, вона вже така червона сидить. Це сьогодні вже стільки. Да. Хто мене згадує?
1: А коли ще ефір вийде? Знову буде червона сидіти.
2: Так.
1: Ну, давайте оголосимо, який це трек, Нікіта.
2: Так. «Ома» називається пісня з одноіменного альбому, який так само називається. Тому... Друзі, ваші оплески, а з вас, глядачі, дорогі наші прекрасні, милі, коментарі, лайки.
1: Підписки.
3: Дякую, Нікіта.
0: Музрум. Живий звук.

0: Нозрум. Живий звук.
1: Нікіта, дякую тобі. Ще раз підкреслив своїм прекрасним виконанням, яка Ірина Білик... Хотів матюкнутися ж. Прекрасна, неймовірна мелодистка. Да, яка мелодія, от взагалі. Це впізнавана, де її ніколи не сплутаєш. Вона така смачна. Це дуже круто. Дуже круто.
2: Це називається талант.
1: Ну, такий так.
3: Ірина, приходьте сюди теж.
2: Ми дуже чекаємо.
1: Ми чекаємо, ми в очікуванні. Ми в очікуванні.
2: Так.
1: Бо я насправді вважаю, що вона якби починала українську поп-музику.
3: О, бачите, от,
1: це важливо.
3: Не тільки.
1: Ні, не тільки. Я щиро так вважаю. Я з першого дня створення Музруму кажу, Ані, що це має статись в Музрумі, тому що, ви розумієте. Нікіта, за нас словечки закинули.
2: Ми чекаємо, так.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Радіо П'ятниця.

0: Blues Room. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
1: Друзі, ми отак музично, лірично, атмосферно дійшли до майже до фінішу, майже до фіналу нашого випуску, але це ще не кінець. Не поговорити про твій найбільший, один з найбільших хітів назавжди, ну, неможливо. Дуже хочеться, щоб ти трошечки розповів про історію цієї пісні взагалі. Бо це вже перекладено, так? Англійською вона була «Forever».
2: Да.
1: І зараз назавжди.
2: Ну, по-перше, ну, сама назва, вона про все говорить вже. От. І да, дійсно вона особлива, і є декілька її версій. І от вона була в такий момент написана мого життя, коли от трошки якось відбувалися великі метаморфози мої душевні такі всередині. От. І багато чого я тоді переживав в особистому плані і в кар'єрі. І от вона, от як нагадування про те, що як би там не було, щоб не траплялося, але от треба цінувати все, що відбувається з тобою в житті, тому що, ну, складний тоді був цей момент для мене, я так абстрактно буду казати, без імен, без нічого. От. І, ну, таким в міру, от вона мені завжди нагадує, що от от треба відчувати в собі, да, відсувати собі таке трошки навіть гедонистичне таке ставлення до життя, що як би не було, треба отримувати насолоду від усього. Тобто я зараз не конкретно, я не про пісню кажу.
3: Там, взагалі про філософію.
1: Від різних обставин життя.
2: А про те, що да, я відчуваю, коли її співаю. От вона мені нагадує, що от да, бувають різні моменти, нелегкі, і в наш час так тим паче. От, але от завжди пам'ятай своїх людей, свої місця. Хоча вона зовсім про інше, ясно. Просто от кажу те,
1: що... Власне, що да, цікаво, що для
2: да,
1: тебе.
2: Коли я її да, співаю, от, тобто вона взагалі ж про інше. Вона про любов, там, да, про любов, яка назавжди. От. Але от мене вона завжди, от якось, сьогодні ми ще й використовували це теж, це заземлює мене трошки, отак от дає опору під ногами, тобто дає можливість відчути себе, якщо не щасливим, але з певною якоюсь гармонією, балансом всередині себе. От так я відчуваю її, коли співаю.
3: Супер.
1: Класно.
3: Цікаво послухати.
2: Ну, за це.
1: Да, давайте. Нікіта, ми тобі, по-перше, дуже вдячні за те, що ти знайшов час, прийшов до нас, подарував нам таке задоволення послухати ці всі пісні в твоєму виконанні.
3: За те, що відкрився сьогодні, принаймні для мене так точно,
2: з
3: неочікуваного боку, так? Я не очікувала, що саме такі пісні ти обереш для нашого шоу. І це дуже класно.
2: Дякую. Я вам теж хочу подякувати. Візьмемося за руки. Да, дякую вам за те, що, ну, глядачі не знають, але це відбувається сьогоднішня програма після сильного дуже обстрілу. От, і, ну, я думаю, що мало хто сьогодні нормально спав. І наше співчуття, звісно ж, всім загиблим і пораненим. От, але це теж дуже важко розуміти. От, але все-таки, яким, от я хочу подякувати всім людям, всім, хто за кадром, і нашим глядачам, і всім, хто присутній сьогодні тут, звісно ж, Музрум Бенду, за те, що ви знайшли в собі сили, за те, що сьогодні от Аня і Размік, вони з 6 ранку. Я думаю, що багато хто сьогодні за кадром, стейджмени, звукорежисери і, коротше, всі-всі-всі сьогодні теж зрання вже ходять кулуарами цієї студії. Так що от я вам дуже вдячний за те, що не дивлячись ні на що, от це відбувається сьогодні в моєму житті. Мені особисто дуже подобається з вами і з вами, глядачі, і з усіма. Так що дякую вам.
1: А ми тобі всі дякуємо за те, що ти такий. Я хочу відмітити, от мені це дуже важливо відмітити, що для мене Нікіта, з моменту знайомства, я це не говорив Нікіті, а от зараз скажу, дуже щира людина, класна, щира людина, відкрита. А такого так мало лишилося, це така рідкість, я тобі дуже дякую за те, що ти якимось чином в цьому жорстокому світі це зберігаєш.
3: І в цьому світі шоу-бізнесу, в світі шоу-бізнесу да, залишається щира.
1: Та й взагалі в нашому світі, в цілому.
2: Так. Дякую.
1: Оплески Нікіті.
2: Дякую.
1: Ну, а наостанок, друзі, мені що залишилось? Подякувати, по-перше, всім нашим партнерам, без яких, безумовно, неможливо робити це шоу.
3: І я хочу доєднатися і подякувати радіопартнеру, головному радіопартнеру «Радіо П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
1: А ви залишайтесь з нами, тому що зараз прямо вас чекає неймовірне виконання треку «Назавжди» від Нікіти Алєксєєва.
0: Музрум. Живий звук.

А зараз я дуже хочу, щоб ви привітали наших неймовірних музикантів. Піаніно Марія, гітара Олександр, бас-гітара Ігор і барабани Віталій.

0: Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Погода на Радіо П'ятниця.
1: Завтра на заході очікується переважно сонячний день. Пройде він без опадів. На термометрах 21-24 градуси тепла, в Ужгороді – до 30. Чисте небо на сході. Там за вікнами 21-23 з позначкою «плюс». Мінлива хмарність на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 20 до 23 тепла. У Києві очікується сонячна погода. Метеорологи обіцяють 21-24. Теплі градуси без опадів.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
1: Завжди.
2: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
3: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
4: Гурман, меломан. Don't take me back to the
2: start. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
3: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
2: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
3: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Сіто.
1: Шашлик шкварчить. Музика качає. Літо на радіо П'ятниця.
2: Дава відміни.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

відгликалися мрії. Не для мене був спів солов'я, не для мене здіймалися ві, не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писали рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на

0: нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Основні напрямки, за якими уряд планує працювати найближчим часом, представив прем'єр-міністр Сергій Курецький на засіданні Ради коаліції. Серед головних пріоритетів – посилення оборони, стійкість держави, підтримка людей, бізнесу та швидше наближення України до ЄС. Курецький наголосив, уряд має не просто ухвалювати рішення, а відповідати за їхній результат. Після обговорення з нардепами документ опрацюють, затвердять на засіданні уряду і передадуть до Верховної Ради. Прем'єр закликав уряд і парламент працювати спільно. Мовляв, виклики перед країною залишаються великими, а отже, потрібні конкретні рішення. У липні в Україні зафіксували найбільшу з березня 2022 року кількість загиблих і поранених цивільних за один місяць, повідомила моніторингова місія ООН з прав людини. За її даними, минулого місяця загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 людей отримали поранення. Це на третину більше, ніж у червні, і на 70% більше, ніж у липні минулого року. Найбільше цивільних жертв спричинили російські далекобійні ракети та безпілотники, а також авіабомби. В ООН зазначають, що фактична кількість постраждалих може бути вищою, оскільки частину інформації ще перевіряють. Євросоюз закликав країни-члени блоку передати Україні ракети для систем «Петріот» із власних запасів. Із відповідним закликом до держав, що мають такі ракети, звернулась висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. У Брюсселі зазначають, що працюють з урядами країн блоку, аби збільшити обсяги допомоги та пришвидшити її постачання Україні. Крім того, ЄС прискорює спільні закупівлі озброєння за програмою «Сейф», до якої долучена і Україна. Останки першого голови ОУН Євгена Коновальця вже в Україні. На кордоні його прах зустріли з державними та військовими почестями. Найближчим часом у Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбудеться церемонія прощання. Раніше останки Коновальця ексгумували на кладовищі в Роттердамі. Після необхідних досліджень його планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі. Євген Коновалець був командиром січових стрільців армії УНР та першим головою ОУН. Він загинув у Роттердамі в 1938 році внаслідок вибуху, що організував радянський агент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські спецслужби дедалі активніше вербують українців для диверсій, терактів і убивств. У Нацполіції кажуть, спочатку людям пропонують прості завдання – сфотографувати об'єкт, передати пакунок або пошкодити майно. Згодом завдання можуть ставати значно небезпечнішими, аж до терактів і убивств. У поліції зазначають, що 2 роки тому росіян організували 9 терористичних актів руками українців, а торік – вже понад 60. Від початку цього року зареєстрували вже 31 такий злочин. Правоохоронці закликають українців не погоджуватись на підозрілі пропозиції заробітку чи завдання в інтернеті і одразу повідомляти про спроби вербування. Єврокомісія оцінить прогноз урожаю та можливості експорту української агропродукції. Це потрібно, щоб визначити подальшу підтримку українських фермерів. У Брюсселі підтвердили, що отримали від України запит на 220 мільйонів євро допомоги для аграріїв, які зазнали збитків через проблеми з експортом. У Єврокомісії зазначають, під час ухвалення рішення врахують обсяги майбутнього врожаю, можливості його зберігання та роботу експортних маршрутів через Чорне море і сухопутні коридори до ЄС. Японія висловила протест Росії через візит диктатора Путіна на острів Ітуруп. Прем'єр Японії заявила, що Токіо вважає Ітуруп частиною своєї території, а візит Путіна несумісним із позицією Японії. Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії та передало йому офіційний протест. Ітуруп входить до групи островів, які Японія називає північними територіями, а Росія контролює з часів Другої світової війни. Територіальна суперечка навколо цих островів залишається однією з причин, чому Москва і Токіо досі не уклали мирний договір після війни. Українки Ярослава Магучих та Ірина Геращенко вийшли до фіналу Чемпіонату Європи з легкої атлетики у стрибках у висоту. Обидві спортсменки з першої спроби подолали висоту 1 метр 91 сантиметр. Це був необхідний результат для виходу у фінал. Вирішальні змагання відбудуться 15 серпня у Бірмінгемі. За медалі разом з українками боротимуться представниці Німеччини, Сербії, Польщі, Бельгії, Великої Британії та інших країн. Україна також матиме представництво у чоловічому фіналі стрибків у висоту. Туди вийшов Олег Дорощук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

0: А час не повертається назад.
1: Коли ж ти підросла, маленька доню,

Менше так треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Основні напрямки, за якими уряд планує працювати найближчим часом, представив прем'єр-міністр Сергій Курецький на засіданні Ради коаліції. Серед головних пріоритетів – посилення оборони, стійкість держави, підтримка людей, бізнесу та швидше наближення України до ЄС. Курецький наголосив, уряд має не просто ухвалювати рішення, а відповідати за їхній результат. Після обговорення з нардепами документ доопрацюють, затвердять на засіданні уряду і передадуть до Верховної Ради. Прем'єр закликав уряд і парламент працювати спільно, мовляв, виклики перед країною залишаються великими, а отже, потрібні конкретні рішення. У липні в Україні зафіксували найбільшу з березня 2022 року кількість загиблих і поранених цивільних за один місяць, повідомила моніторингова місія ООН з прав людини. За її даними, минулого місяця загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 людей отримали поранення. Це на третину більше, ніж у червні, і на 70% більше, ніж у липні минулого року. Найбільше цивільних жертв спричинили російські далекобійні ракети та безпілотники, а також авіабомби. В ООН зазначають, що фактична кількість постраждалих може бути вищою, оскільки частину інформації ще перевіряють. Євросоюз закликав країни-члени блоку передати Україні ракети для систем «Петріот» із власних запасів. Із відповідним закликом до держав, що мають такі ракети, звернулась висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. У Брюсселі зазначають, що працюють з урядами країн блоку, аби збільшити обсяги допомоги та пришвидшити її постачання Україні. Крім того, ЄС прискорює спільні закупівлі озброєння за програмою «Сейф», до якої долучена і Україна. Останки першого голови ОУН Євгена Коновальця вже в Україні. На кордоні його прах зустріли з державними та військовими почестями. Найближчим часом у Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбудеться церемонія прощання. Раніше останки Коновальця ексгумували на кладовищі в Роттердамі. Після необхідних досліджень його планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі. Євген Коновалець був командиром січових стрільців армії УНР та першим головою ОУН. Він загинув у Роттердамі в 1938 році внаслідок вибуху, що організував радянський агент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

по-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене

А батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Старастої рідне село.
1: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські спецслужби дедалі активніше вербують українців для диверсій, терактів і убивств. У Нацполіції кажуть, спочатку людям пропонують прості завдання – сфотографувати об'єкт, передати пакунок або пошкодити майно. Згодом завдання можуть ставати значно небезпечнішими, аж до терактів і убивств. У поліції зазначають, що 2 роки тому росіян організували 9 терористичних актів руками українців, а торік – вже понад 60. Від початку цього року зареєстрували вже 31 такий злочин. Правоохоронці закликають українців не погоджуватись на підозрілі пропозиції заробітку чи завдання в інтернеті і одразу повідомляти про спроби вербування. Єврокомісія оцінить прогноз урожаю та можливості експорту української агропродукції. Це потрібно, щоб визначити подальшу підтримку українських фермерів. У Брюсселі підтвердили, що отримали від України запит на 220 мільйонів євро допомоги для аграріїв, які зазнали збитків через проблеми з експортом. У Єврокомісії зазначають, під час ухвалення рішення врахують обсяги майбутнього врожаю, можливості його зберігання та роботу експортних маршрутів через Чорне море і сухопутні коридори до ЄС. Японія висловила протест Росії через візит диктатора Путіна на острів Ітуруп. Прем'єр Японії заявила, що Токіо вважає Ітуруп частиною своєї території, а візит Путіна несумісним із позицією Японії. Міністерство закордонних справ країни викликало посла Росії та передало йому офіційний протест. Ітуруп входить до групи островів, які Японія називає північними територіями, а Росія контролює з часів Другої світової війни. Територіальна суперечка навколо цих островів залишається однією з причин, чому Москва і Токіо досі не уклали мирний договір після війни. Українки Ярослава Магучих та Ірина Геращенко вийшли до фіналу Чемпіонату Європи з легкої атлетики у стрибках у висоту. Обидві спортсменки з першої спроби подолали висоту 1 метр 91 сантиметр. Це був необхідний результат для виходу у фінал. Вирішальні змагання відбудуться 15 серпня у Бірмінгемі. За медалі разом з українками боротимуться представниці Німеччини, Сербії, Польщі, Бельгії, Великої Британії та інших країн. Україна також матиме представництво у чоловічому фіналі стрибків у висоту. Туди вийшов Олег Дорощук. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.